Gud. Och då märker jag att mens jag hör dessa ordna och dessa ord, så försvinner den vonde samvittigheten. Evangeliet, när det kommer in i hjärtat, så rensar det mig från en vond samvittighet. Så jag kan begynna, åh kära Gud, får jag gå över din? Ja. Kommer du i Jesu namn, så är du indel välkommen. Och du får vara ett Guds barn. Och så till slut står uttrycket, rensa, tvätta på lekamen eller med lekamen låga i rent vatten. Och jag är enig med dig så säger jag att det där siktar i grund till dopen. För att stå, den som tror och blir döpt ska bli frälst. Så men förbild med måten där står på är det med, så är det nog pakten varit invigt i så vart blodet sprängt på folket då, där uttrycket som står framför er alltså med hjärta rensa från ett vondt samvet, då står det hjärta översprängt egentligen så det siktar till den soningen och så står det med leka med låga i rent vatten sånt så aposteln Paulus så står det stå upp och la dig vaska ren ifrån synda. Och så blev han döpt. Och då är inte dopen något annat än Jesu fullbragte verk. Det är där folk missförstår när de kommer i konflikt med dopen. De förstår inte att dopen är evangeliet. Där rättar Gud till det syndiga människa Jesus med allt han är och har gjort. Så blir han ren. Men alltså, kan säga Luthers katekisme, ger evig liv och salighet till alla som tror. Dopen hjälper inte dig som lever i vantro. Det är gitt till dig, akkurat som det sitter vantroande människor, evangeliet till dig. Men det blir inte dig till hjälp så länge du visar dig ifrån dig. Så länge du inte tror. Och så är det med dopen också. Men när han siktar alltså till dopen här. Så då kan du bara hälla dig till det ordet när han säger, gå ut i evangeliet, ut i världen och förkynna evangeliet. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Här står det. Välsigna ord. Rätte Jesus hela frälsen till han. Och så tänker jag till ungarna och allt samma. Jag har syns det så fint. Hur tid de kom till tro, där lär jag. Jag likar inte så gott att de säger att de är vantro för och så tror han äter på. För då liksom ska de akkurat, då kom de till tro. Där lär jag bara. Men jag är säker på en ting. Jesus räckte hela sin frälse och sa, det är till dig. Det är till dig. Och så ska du få lov att tro det ännu den dag idag. Att han mente det när han räckte frälsen till dig. Och sätter du din lite frälsen, så står det den som tror och blir döpt ska bli frälst. Ja, jag ska ha mycket mer om dopen selvfølgelig, men jag kan inte göra det nu. Ja, så dopsattesten kan tröstas på rätt måte. Den säger ju mig en kristen idag. Det beror på om jag tror på Jesus då. Men det är helt säkert att det Gud har rakt frälsen personligt i mig. Han ville jag ska ha det. Och han sa, det är till dig Öyvind. Och det kan jag huska idag också. Många gånger vanskelig att kunna tänka på mig Gud i detta här. Ja, inte bara sån allmän, men personligt har han raktat till mig. Både i året, sedan jag var liten, men och i dopen, så sa han, det är till dig Öyvind. Jag ger dig Jesus med allt han har. Så du ska få lov att tro det du också. Och det är gott att tänka på. Det är en rätt bruk. För då blir det att tro på Jesus. Inte sant? Så den som lever i sin dopspakt är den som tror på Jesus. Inte någon andra. Ja väl. Så mycket måtte jag väl säga i det stora uttrycket. Men så får mannen det vidare. Nu har det varit brukvägen. Det är tro. Gå i tro framför Gud i all din nöd. Vad du än manglar, hur du än har det, så har du fri adgång till tron och bruk det då. Bruk det när du anklagar i ditt hjärta. Bruk det när du syns du kommer till kort på allting. Bruk det när du tänker på din och så. Jag har adgång till Gud. Om jag inte kan göra något så kan jag komma till den allmäktige och där sitter Jesus på tron och trä fram med frimodighet. Kom bara. Så kommer nästa klangen. Lås hälla orikkeligt fast på bekännelsen av hoppet. Och det tror jag mig inte så starka på. Det att leva i hoppet är väldigt kraft i kristenlivet.

men det fort blir vekke. Når du kan si, jeg går til himlen der er mitt hjem. Jeg er på vei hjem. Jeg går nå her og gleder meg til å komme hjem til Gud. Jeg er nå blitt borger av Ny Jerusalem og går nå her og gleder meg til snart å flytte hjem. Var ikke det heit i den mitt skyldbrev er slettet? Og, ja, men kan du si det? Det går noe så dårligt. Ja, er du av deg som går fram på den levende veien og kommer til Jesus med dine synder, så gjelder det deg. Og da skal du få grunna deg på en eneste ting. Han er trofast, han som har løftet. Han er fast å tro på. Gud holder ord. Og i Jesus har han testamentert alle Jesus sine rettigheter og herligheter til hver eneste syndig menneske og den som tok imot Jesus. Han har fått retten til å være Guds barn, arving og alt. Og så kan du rosa deg av håp om herlighet. Ja, da jeg tror at vi er voldsomt jordiske i vår Kristi. En av tingene tror jeg er at vi har det ganske godt på jord. For det er ikke så nødvendig alltid å løfte hovet, for vi blir så opptatt av det som er rundt oss her nede. Da er jo Luther en plass han sier da, at skal et menneske få løfte blikket mot himmelen, så må ikke han finne noe på jord å lene seg på. Og da er vel kanskje mye i. Men så er det andre ting som kommer. Ja, vent nå litt til du får orden skikkelig på kristenlivet. Og se nå hvor det dårlig det er. Du kan nok ikke snakke om håpet, det er for høyt. Har Gud sagt det? Har han sagt det bare når disiplene virkelig lykkes i sin vandring? De har håp om herligheten? Har han sagt det? Nei, det har han ikke. Det har du i kraft av Jesus og det han gjorde for deg. Har du tatt imot Jesus og har Jesus, så har du håp om herligheten allerede da. Så ros deg av det. Det var andre klangen, og så kommer det til tredje klangen, og nå nærmer jeg meg altså tampen brenn. Så står det da, la oss akta på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling som nokre for vane, men la oss formane hverandre, og det er så mye mer som det ser dagen nærmer seg. Når du har fått lov å få tro deg på vei til himmelen, og få lov å tro deg et sant Guds barn for deg å få gå på den nye og levende veien, da får du noe i sinnet, og da formaner Gud deg til det samme. Da skal du akta på de andre, så de også får nå fram. Det er kjærligheten og det hellige samfunnet. For når du ble bunden til Jesus, så er det Jesus er hovedet til legeme, så ble armen og den andre armen hengt i sammen. Ikke sant? Det skjønner hva bildet jeg er ute etter. Kristi legeme, du blir bunden til alle de troende. Jesus kan ikke være din frelser uten at de andre som tror på Jesus blir dine søsken. Ikke sant? Og det er umulig å stå i et rett forhold til Jesus uten samtidig å komme i forhold til Jesus sine troende venner. Det er helt umulig. Og der tror jeg vi trenger tenke på. Er det noen måte, vi snakket litt om disse tingene i går, og da kom jeg inn på, om folk hadde kommet og dreget til meg, altså, når jeg tenkte noe litt tidligere da, da hadde jeg kunnet leve med, tror jeg. Jeg hadde nok blitt sint, altså. Men hadde de slått til ungene mine, vært fele med deg, så hadde det vært mye verre. Det er en ting som er viktig for Jesus, og da sa han når han får, et nytt bud gjør dere, sa han. Det er i og for seg ikke nytt, men den nye sammenligningen. Et nytt bud gjør jeg dere. Som jeg har elsket dere, skal de elske hverandre. Hvordan har Jesus elsket deg? Han gikk i døden for deg. Og ber deg natt og dag. Og tross alle dine feil, så sier han du får fortsatt komme. Sånn skal de elske hverandre. Må ikke miste noen av Jesus sine dyrebåden, eller Guds dyrebåden. Det er ikke noen så ubetydelige. Med ni i flokken, ja, men kan ikke, hvis sju stykker kom ifra da, så var det vel greit om to vart vekke. Eh? Hva tror du mor mi hadde sagt til da? Aldri. Alle ni.
oss akta på hver andre. Det er ikke lett å være kristen i dag. Alle sammen går med noe, og de som ikke lenger har noe sånt å gå med, så gjør det litt vanskelig. De er vel kommet inn i en feil verden, tror jeg, der de ikke lenger har forholdet seg til virkeligheten. Alle har sitt stort eller litt, himmelen alene for sorger og kvitt. Noen sliter med beinharde fristelser. Noen sliter med et vanskelig sinn. Ikke alle Guds barn så enkle Guds barn. Jeg vet det, de hermet i Skogvold hadde en av hermet, han sa, kan da mennesker, det var en dame her i menigheten, hun var så oppfarende og vanskelig at de, til slutt så hadde noen av de andre damene kommet til presten der og så sagt, kan de være Guds barn? Kan hun være Guds barn? Liksom, de kunne nesten ikke forstå det. Ja, sa han, hun kan da, men hun er et vanskelig barn. Er det noen som har et vanskelige barn? De trenger kanskje enda mer omsorg enn de andre. Vanskelige barn. Og skal jeg nå være ærlig og se min Herre i øynene, så kan jeg godt tenke meg at jeg er et vanskelig barn. Han har hatt mye barn med meg. Det har han hatt. Men så har jeg hatt en hellig forsamling der har vært folk som har vært glad i meg hele veien. Det er noe stort. Må akta på hver andre som oppgløder hver andre etter kjærlighet og gode gjerninger. Men i denne menigheten her, så var det noen som begynte å dra seg unna. Det var så smedlikt å være blant de troende. Og de fikk så mye motstand, og det var sånn vannere med denne usle flokk. Og så var de begynt å dra seg unna. Var ikke lenger mye å se. Og sånn kan en se tendenser til i dag også. Det er noen som trives mer for seg selv enn i lag med de hellige. Men skal ikke underslå at det er mange vanskeligheter. Og mye vi må passe på å våke over i Guds menighet. Men hvis det blir sånn at jeg ikke trives i lag med de som har bruk for Jesus, da bør jeg spørre etter hvor står det til i mitt eget hjerte. Det skal jeg ikke gå lett over. Og dette er sammenhengen, nå har jeg brukt litt tid på det altså, men det er så viktig, synder vi med vilje? Ja, synder vi med vilje er i grunn av å forkaste den sannheten som jeg vet er fra Gud. Men den ga seg et utslag, enkelt på den måten at de drog seg unna de troende. Det er den synden som står nærest i Hebreamenigheten, som snakker om mer eller mindre hele veien. De var fristet til å dra seg unna. Og det var det som var Moses sin store prøve også. Der står han valgte heller å lide vondt sammen med Guds folk enn i kortvarig nyting med synden. Og da står det ikke da om at han hadde lyst til hore eller alt mulig sånt. Da kunne noe være til rette for. Men det var en eneste synd som kunne avgjøre det hele. Hvis han skjulte at han hørte til israelitterne, så hadde han slått alt sammen. Hvis han ikke hadde tatt steget ut og vært med Guds folk, så hadde han sluppet hele forsmedelsen. Han hadde gått til Egypt som prins. Det var fristende for han. Han hadde ikke noe problem, han var ikke slave. Han gikk som fri mann og som en stor mann. Og han ble opplært i alt egypterne kunne. Og han hadde det ganske fint. Er ikke du fornøyd? Du kan vel tro i ditt stille sinn? Nei. Han valgte heller å lide vondt sammen med Guds folk. Og så var det 80 år i ørken. Det er noe. Det er ikke så enkelt å være blant de kristne i dag. Det er mye å sette fingeren på. Og skal du være der, så må du være klar på at dette er kaldt til å lide vondt, altså. Men det gjorde vår Herre Jesus. Han led veldig vondt for denne flokk. Det skal jeg fortelle dere. Men da vil han. De skal bli salige. Og så går jeg i døden for dem. Og så må det sinne få innta deg. At jeg vil også at de skal bli salige. Denne flokk først, som Jesus har valgt ut, den må jeg ikke dra meg unna. Ikke dra meg unna. Nå står det ikke da at det er en, sin egen forsamling, så noen sier, ja, går du i Betania, så må du ikke gå i, ja, det er ikke sånn, for det var ikke sånn i den tiden. Det var å dra seg under den kristne forsamlingen.
heller gå tillbaka till synagogen eller en plats där inte Jesu vänner och Guds sanna ord är. Då är det allvar. Javäl. Så här är det utsido på det och synda med vilja alltså. Drar du dig undan Jesus sina vänner när du vet att Jesus har frälst och kallt ett heligt samfund på jord, så syndar du med vilje. Det kan bli det. Det är inte alla gånger en kommer bort ifrån församlingen på den måten. Men du ska veta vad du häller på med. Nu är det klart att synda med vilje, det står i motsättning till synda av vanvare. Och det uttrycket är heller inte så gott. Men att synda med upplöft hand heter det i Moseböckerna, eller att synda med vanvare. Och synda med vanvare, det betyder inte att du inte visste om det. Många gånger så vet du vad du gör och du syndar likaväl. Det kallas i allmänlighet överträdelse. Och det är tillgivelse för det. Du visste det var galt och så fallt du och så går du med vånsamvittighet och så lurar du på, kan det komma nu? Jag visste ju det var galt. Ja, då han tillgir överträdelserna. Men att synda med upplöft hand, det är att synda i tross. Jag böjer mig inte. Jag vill detta. Det ger ett människa som vill leva i synden. Och säger, jag vill leva i detta. Detta vill jag inte bryta med. Då syndan med upplöft hand. Och det kan vara på olika måter andra. Men det är här det är särskilt tänkt på. Det är att synda mot själva evangeliet. När Gud har uppenbart evangeliet. Och du drar dig undan där du har erkänt ett frälsa. Då trör du Guds son under fot. Alltså förakta Jesus, Guds väldige son. Du vanvöre paktens blod. Där var en huskan och en som förkastar frälsen och går bort ifrån Jesus. Vad ska du säga när Herren spör, vad gjorde du med min söns blod? Vad gjorde du med Jesu blod? Och det är förfärdligt att förakta Jesu blod. Och regna det för ingenting. När han har köpt himmelen och köpt dig fri från helvete med det. Och det kostar Guds evige son hans liv. Till soning för dig. Och så, nej. Och så står det om att spotta nådens son. Heliganden vill driva dig till Jesus. Och hålla dig fast hos han i hans usle flock på jord. Går du bort därifrån och fortsätter med det, så trossar du anden. Men då ska du lägga märke till att det står, försyndar vi med vilje. Det står inte om ett enkelt fall alltså. Men det är det uttrycket som blir brukt om att bli ved i synden. Och det heller en gång inte sagt här att det inte går an att komma till omvändelse. Men blir du i den tillstånd, så är det ingenting som kan berga dig. Hvis du inte då kommer till omvändelse innan Guds ånd förlater dig, så är du illa ute. Javäl, men så står det här ute, och det var det jag skulle pröva att säga lite grann om. För här är det något som jag kanske lätt missförstår. Det står ju synd att bli beskreven i vers 29, vad den egentligen är. Hur mycket strängare straff trodde du inte den skall aktas värt? Då visar han till det gamla testamentet. Hvis någon var tatt i avgudstyrking, så skulle de dö utan miskunn efter vittnesbörd av 2 eller 3 stycke. Så allvarlig var pakten som Gud gjorde med Sinai. Så allvarlig var den. Det står om en för exempel, det är inte akkurat avgudstyrking, men han var tatt i och sanka ved på söndagen. Och så sätter de han fast och så sporer de vad de skulle göra med han. Och då är det inte det att han tillfälligtvis var ute och ja. Att han kom till göra det i vanvare. Men det som ligger i det är att han säger, jag bryr mig inte om sabbatsbudet. Och idag menar jag bryr mig inte om det Gud talte på sina i berg och han skrev med fingern sin på stejtavlorna. Jag bryr mig inte om det. Så han syndar med upplöft hand. Då ska han dö utan miskunn. Han och. Så det var allvarligt att synda mot Gud. Det ska man läsa inte länge i gamla testamentet för att du förstår. Synd är förfärligt. Men det är en ting. Men när Guds egen son har sonat synden var och ordnar i frälsen så stor att det kan så helst kan komma och få evigt liv. Och så förkastar han.
det är ju det förfärligaste du ska, kan göra. Hur mycket värre räfsing tror du inte den ska vara känt värt? Och så står det efterpå här då: vi känner han som sagt, mig höra hämnen till, och eg vill återgälda, och en annanstans Herren ska döma sitt folk. Det är förfärdligt att falla i händerna på den levande Gud. Till det sista verset där så har jag lust att börja kommentera det som vi sagt i graf här och nu, för jag syns det är meningslöst. Själv om någon kunde lägga i god mening i det, så är det ju att glatta över det som är åpenbart i Guds ord i folks öre. Det står nämligen, nu om jag kommer här och så står med mig bara för att överge han i Guds händer. Det är inte god sats. För där har med någon möjlighet att överge ett människa i Guds händer på den måten. Han är allerede i Guds hand, enten i hans vredes hand eller i hans nådes hand. Och ingen kan göra någon forskjell att han är död. Ingen. Så vi har varken myndighet eller något annat att överge han i Guds hand. Det man ska göra, många gånger så vet man inte adressen. Han hade, det var inte så tydligt. Då ska man överge domen till Gud. Det kunde ju vara sagt stundom. Det är inte vår sak att döma ett människa. Men vi vet, har inte han fått tagit emot Jesus medan han levde, så är han evigt tappt och förtappt. Och någon, ingen kan förändra på det. Och därför att säga så mer kan komma över i ett människa Gud, så nej, det kan vi inte. Vi får pröva att göra det i bönna våra mens vi lever. Men när ett människa dör, så ligger den vägen där datt och blir liggande till evigt tid. Trä ligger den vägen där datt. Så det är en meningslös sats, och då får man tänka på det årstunden, det är förfärdligt att falla i händerna på den levande Gud. För den som inte har Jesus alltså. Och då är utan att vara Jesus i henne, så är det ingen av det. Så, men så står det alltså där framför: vi känner han som har sagt, mig höra hämnen till, och jag vill återgälla, och annanstans Herren ska döma sitt folk. Det är sällan sista sättningen, Herren ska döma sitt folk. Det uppfattar de allra flesta fel. För vanligtvis står döma i Nytestamentet om att han ska straffa, han ska sända dig bort. Herren ska döma horkararna, står det på en plats. Och då menas det att han ska straffa dig alltså. Det som ska stå upp till dem, till evig straff. Men då menas inte ordet här. Det är en annan väg. För att komma på sporet så ska jag läsa. Jag kan komma till psalm 135 i läsningen om dagarna. Men jag läste en psalm kvar vecka liksom. Och så har vi kommit till 135. Och där står det ett vers: för Herren ska döma sitt folk, han ska miskunna sig över sina tjänare. Den ena sättningen säger i verkligheten detsamma som den andra. Han ska döma sitt folk, han ska miskunna sina tjänare. Och för att vara i detsamma så kan vi vara på psalm 72, den som är varit minne om lite tidigare, så flera har kommenterat efterpå. Där det står att han ska frälsa den fattiges ropa och armingen som ingen, ja, i det tionde vers, tolta verset, armingen som ingen hjälper har. Men i begynnelsen så begynner den psalmen som: Gud, ge kongen din rättfärd och kongsson din rätt, så han kan döma ditt folk med rättfärd och armingen med rätt. Så här betyder döma något annat igen, så det ofta var brukt. Det att gripa in och hjälpa han till rätten sin. Den som var undertryckt och plaga. Ser du den måten? Och det som gör att det är det som menas här är helt tydligt. Det är där han citerar ifrån den Moses sin sang i femte Mosebok 32. Det är profetisk tale. Där han säger på förhand att Israel inte bara står i fara för att komma bort ifrån Gud, men de kommer till Herre. När de kommer in i landet så blir de övermodiga och så glömde de Herren. Han säger det i fortid, men det är alltså i framtid, en profeti. Och så står det: Herren såg det och förkastade, de glömde sitt frälsande berg. Och så förkastade han det. Och så står det om det i vredesdomarna ska ramma Israel utgörna.
For en eld, står det i det 22. verset, for en, det er kveikt en eld i vreden min, til djupeste dødsrike brenner han. Han øyer land og all grøa i det, og sett grunnvallene og fjellene i brand. Guds vrede er noe forferdeligt. Og så står det ifra vers 26, jeg sa, jeg vil knuse deg, rydde ut minnet om deg mellom mennesker. Tenk at det Gud har sagt om Israel, altså. Jeg skal knuse deg, og rydde deg ut. Men, så sier han, men jeg var redd for at fiendene skulle krenke meg, og at motstanderne deres skulle mistyre det og sige, det var handen vår som var så sterk, det var ikke Herrens hand som gjorde dette. For de er et folk uten visdom, det er ikke vet jo de. Dersom de var kloke, ville de skjøne dette, skjøne hvordan det ville gå dit til slutt. Hvordan kunne en følge 1000 og to drive 10 000 på flykt, dersom ikke deres berg hadde selt deg, og Herren hadde overgivet dem? Her snakker han altså ikke om Israel, men om hedningefolkene. De som tok Israel, og tok det Israel, og tok det gang etter gang, de tenkte, det er vi som klarer det. Så misforstår de alt. De forstår ikke at det er Israel som får straff fordi de vender seg fra Gud. Men de tok det til hovmod på seg og vanvørde Gud. De burde jo se det. Når vi nå kan ta Israel, så er det fordi Herren har selt dem. Hvis ikke Herren hadde sleppt dem, så hadde vi aldri klart det. Ikke sant? Det er problematikken, eller hva du sier, utgjørende her. Men så sier Herren da om disse her, så angriper Guds folk. De skal huske hvordan det kommer til å gå deg til slutt. Tror du de kommer til å slippe unna? Aldri. Aldri. Herren har gjemt deg i sine forårskammer. Og så står det, hevn og attergjell hører meg tid på den tida da foten dere vakler. For dagen med undergang er ned, og brått kommer det over deg, de som venter deg. For Herren skal dømme folket sitt, og ha medynk med tjenerne sine, når han ser at de har mistet makt, og at de er ute med både små og store. Store og små. Det er dette jeg skulle prøve å få fram nå, altså. Her er det altså Gud som taler til fiendene. Så i overmot plager Guds folk, tar de, knuser de, så lot Gud komme over Israel fordi de hadde syndet, ja. Men da skulle minne de om, det kommer igjen. Alt denne verden har gjort imot Guds folk, det skal komme igjen. Og dette oppfylles i fullkommen vis på den, i den nye pakt. Da får vi lov så hedningefolk å regne til det sanne Israel. En vill oljekvist er podet inn på treet. Vi får lov å regnes med. Med Guds husfolk sammen med de troende av Israel. Det er et stort emne. Og så kommer det altså, ja, folk kan få lov å plage de kristne. De kan få finne feil med de kristne. Og de kristne kommer til å gå visse tider som slakter for på denne jord. Det kommer de til å gjøre. Men da skal folk huske, det kommer en dag når Herren skal ta oppgjør. Og da kommer ikke han til å ta lett på de som var stygge med båden hans. Da skal han gjøre attergjeld. Og da skal han dømme sitt folk og miskunne sine arminger. Det vil si, han skal ta seg av sitt folks sak og ta oppgjør med alle deres fiender, så det skal gi gjenklang i alle evigheter. Det skal Gud gjøre en dag. Forstår vi hva det dreier seg om? Du kan nok svikte Guds folk og gå over til fienden. Og det gjør du hvis du går bort ifra Guds forsamling. Ikke en gang, men hvis du fortsetter med å overlate de troende til seg og heller de borte, så skal du huske at det kommer en oppgjørsdag der Herren skal ta oppgjør med sitt folks fiende. Han skal nemlig en dag ta seg av sitt folks sak og opphøye deg som nå har vært fornedret. Det er den meningen det betyr at han skal dømme sitt folk her. Han skal altså miskunne seg over dem, ta seg av deres sak, og løfte dem opp. Jeg husker du, Jentjus gikk til dommeren, og sa at hun måtte hjelpe, han måtte hjelpe henne til retten hans. Så ville han ikke.
Det står en gång att Herren ska hjälpa dig till rätten sin. Och när Herren hjälper sitt folk till rätten sin, det ska bli något idag där. För det är den evige saligheten. Då ska han upphöja dig. Så de ska visa sig som Guds sanne barn. Och alla ska se, det var Guds barn och Jesus sina vänner vi hade emot. Vi sviktade och träckte oss undan och överlåt och inte ville vara i sällskap med. Det är svåra ting. Kolla i sprida på den dagen, vi må ha ett ord om dag. Det går nog visst tio nu, men det grejer det då. Grejer det då. Andra Thessalonika brev så står det om detta där. I det första kapitlet. Andra Thessalonika brev. Där det är något kraftiga satsa. Och det må vi ha med oss. Det står om det, så han tackar Gud för det. Det är så fint med aposteln. Han tackar alla platser bort från Galatia, för där var de kommit bort ifrån själva evangeliet. Då kunde han inte tacka för det. Men eller säger han, så när han tänker på dig så är, hör Jesus det. Hur mycket ynkligt och smått det är, tacka Gud för det knyckar mycket ihåg, säger han. Gång efter gång. Och då säger han här också, för exempel i vers 3 och utgörna. Vi skulle alltid tacka Gud för ditt bröd som rätt är, för tro att du kan växa riklig och du kan kärleken dyk emellom ökar ju kvar och en av dig. Ja. Kan det sägas då om denna flocken här? Tro och växa riklig och kärleken ökar ju kvar och en av dig. Det var inte småting. Därför kan vi själva rosa oss av dig i Guds kyrkolida för det tålmod och den troade syner i all de förföljningar och trängslarna som det höll ut. Alltså de fick trängsel och förföljning, men de hållt ut. Och så står det, detta är ett varsel om Guds rättfärdigedom. I den ska det finnas värdige till Guds rike som det nu lever för. För det är sanning rättfärdig av Gud och ger trängslig lön till dig som nu för trängsel över dig. Men dyk som blir trängsle ska han ge ro samman med oss. Det ska hända när Herren Jesus uppenbärar sig från himmelen samman med änglemakterna sina. Han kommer lågande eld och tar hävn över dig som inte känner Gud, över dig som inte är lydiga mot vår Herre Jesu evangelium. Den straffar dig ska lia vart i evig förtapning borte från Herrens åsyn, från hans härligdom och makt. Den dagen då han kommer för att syna sig härlig i alla sina helige och underfull i alla som tror. Den dagen han kommer för att visa sig härlig i sina helige och underfull i alla som tror. Det ser inte storartat ut. Är det inte en sång som heter sån, visst är det ring här i reisedrakten? Vad gör väl det? Där hjemme får ge prakten. Men alltså nu är Guds folk ett förakta folk i denna världen. Men det är dig du må ha samfund med. När Gud kommer, då ska han ta sig av sitt folks sak. Och då ska han upphöja dig. Och då ska han syna sig härlig i sina helige, underfull i dig som tror. Vad tror du det blir för något? Då ska det sannast, det var gott att vara hans. Du store Gud, att de inte förstod vad man hade. Det är ju Jesus sina bröder och söstre. De som ska fylla evigheten och vara arving till alla ting i lag med han. Och så kunde jag tänka mig förakt på det. Nej, nej, nej. Jesus sina vänner. Dig ska jag ha lag med. Och hjälpa, förmana, tillkynna. Och där ska jag sluta med bära. Jag skulle säga att jag skulle nästan sitta lite runt taket nu. Men det, vi går i lag. Och så må du huska. Det är inte lätt att vara kristen. Nu ska inte du tänka att du ska kunna hjälpa alla. Det är inte säkert du kan det. Men finn din plats mellan de troende. De som har bruk för oro och Jesus. Och är glad i oro och Jesus. Och så hjälper du dig. Och så säger du, är det en jag kan vara något för? Är det någon som jag vet om så är det vanskelig nog? Nu måste vi mista någon i dessa sista dagar. Nu leker de kristna församlingarna. Någon som har gått så blir de sakta mer och sjelden och så. Och så finner de inte längre. Och så lurar den på. Hur går det? Så det kväker kvarandra till kärlighet och godgärningar. Nu hör det lyden att det Jesus snart kommer. Han närmar sig, det kan gå så fort där.
Och så tänkte jag på när de var i tyska fangeläger och på slutet då när de hörde kanonerna ifrån de som ska fria dig och de sa, håll ut lite grann till för nu kommer frihetens dag. Och så drog de kvarandra med på dessa vandringarna med fangeläger. De var ju så utslätna och utmagrade. Och så tänkte jag, sån ser visst kristenflockan ut nu för tio. Nu må man inte mista någon i dessa sista dagar. Men nu får jag med och hjälpa kvarandra så man kan nå helt hem till Gud. Jesu vänner, Jesu barn kan jag inte vara likgyldig med. Herren ska döma sitt folk. Han ska ta sig av deras sak och löfta dig upp en dag och ta uppgör med alla som stod dig emot och gjorde det vanskligt för dig. Så inte ville slå lag med dig. Det ska han. Ja, detta var det jag hade på hjärtat. Det har varit en helhet bibeltimme visst. Men ja, några oss det gäller. Ska vi be samman? Kära Herre Jesus, du vet, det har jag prövd att lägga fram. Tacka med dig för frälsen. Och tack för alla som har fått bruk för dig och inte kan leva utan dig. Och nu ber med dig, kära Jesus, om innerlig kärlighet till varandra, till dig som är dina. Att din kärlighet må få rå ibland oss. Och som vi kan få hjälpa varandra så ingen blir liggande efter, men alla må nå fram. Jag ber dig att jag må nå fram, och mina må nå fram. Jag ber om den flocken så här, lite forskjelliga sammanhängar kanske när det är vanligt. Men vill du hjälpa oss ta innerlig omsorg för varandra? Att de inte skulle glippa för dina små. Dessa små som tror på dig. Jesus, jag ber dig om att få ta oss att vi får hjälpa varandra hem till dig. Och att vi kan uppglöa varandra till kärlighet och godgärningar som det står här. Så vet du Jesus, det är mycket felande ibland oss. Det är mycket som är gott sånt. Det är mycket som inte säkert det är så det skulle vara. Jesus, vi ber dig om att vi får få ödmjuka oss och sätta oss under ditt år. Så vi kan få alla bli små och du kan få vara stor. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.

Där det talar om dem som Gud har utvalt. Dem som Gud vet känner sig som sina från evighet av. De som han förutkände. Eller som det egentligen står, alltså, som han förut, alltså från evighet av, vetkände sig som sina. Dem har han också förutbestämt för att de ska bli likadant med hans söns bilde. Alltså han förutbestämt att de ska stå samman med Jesus. Där var Jesus, Guds egen son, ska stå som en bror bland bröder i det fullkomna rike. Och så spör jag, vem är det som han förut har vetkänt sig som sina? Det är väldigt lätt att missförstå det ordet, och det har ofta blivit missförstått. Men ser vi sammanhängen i skriften, så är det ganska enkelt. Det är alla som tar emot evangeliet. Vem det än är, vart eneste människa som tar emot ord om Jesus har Gud på förhand från evighet vetkänt sig som sin. När du tror på Jesus, då gör du i ordets aller egentligaste förstånd Guds vilje. Vi är så flink till att sätta Guds vilje i förbindelse med loven vi människor. Och på en måte kan vi också göra det när det gäller våra gärningar och vad vi ska vara och göra. Så går det ju an det, men inte längre heller. Men Guds vilje är egentlig och i absolut förstånd. Det är hans utvälgelse till frälse det. Det är ingen utvälgelse till förtapelse för människor. För den evige ild är berett för djävulen och hans änglar, säger Jesus i Matteus 25. Men utvälgelsen är berett för människor. Och denna utvälgelsen, den kommer genom budskap till oss och genom vår hörsel. Guds utvälgande nåde är virksam genom ord om Jesus. Och där vår ord om Jesus lyder, där är Guds utvälgande nåde virksam. Och hvis ett människa hör och hör så han tar emot detta budskap, är han därmed utvalgt av Gud och vetkänns av Gud från evighet. Och därmed är han förutbestämt att bli frälst. En underlig ting. Och de som är förutbestämt, dem har han också kallt. Och dem som han kallt, dem har han också rättfärdiggjort. De är frikända från alla sina synder. De är inte bara benådet för att de ska slippa straff. Men de är framställd för Gud som om de aldrig hade gjort någon synd. Fullständigt frikänd. Och dem som har frikänt, dem har han också härliggjort. Alltså det är nog framtidigt. Herliggörelsen talas om som det var i fortid. Och det högsta grad av visshet när det framtida uttalas i fortidsform. Så uttalas det högsta grad av visshet att vi som tror på Jesus, vi kommer till att nå målet. Detta Herren slått ganska klart och tydligt fast för oss. Och han spör, är Gud för oss? Vem är det emot oss? Men så kommer spörsmålet, vem vill anklaga Guds utvalde? Vem är den som fördömer? Vem vill skilja oss från Kristi kärlighet? Jo, där är en. Det är själefin. De vill allt det. Men egentligen är det två slags anklager. Vi har en anklage som vi kan kalla lovens anklage. Då vi anklagas vad vi har varit och vad vi har gjort och vad vi har försömt. En berättigad anklage alltså. Den visar oss sannheten av oss själv. Den lovens anklage. Den är sann. Den är berättigad. Men den driver mig in till Jesus den. Den visar att jag tränger denna frälser. Och att jag får tappt utan denna frälser. Och driver mig till att tro på Jesus. Och jag kan säga med aposteln att jag är vid loven, dö för loven, för att leva för Gud. Jag är korsfästet med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Lovens anklage ska driva oss in i evangeliet, för att evangeliet ska frigöra oss. Och det gör det. Men så är det en annan anklage. Och det är djävulens anklage. Den är falsk. Och den är usann. Och nu du märker dig. Djävulen anklagar oss för att vi tror. Eller för att vi ställer oss fram till tjänste för Herren.

har ett bestämt innehåll och att innehållet är fixerat, bestämt en gång för alla av Herrens apostlar, de som har fått fullmakt till att tala och handla på Herrens vägnar som om de skulle varit Jesus Kristus själv. Det är väldigt viktigt. För det är något av det mest karakteristiska för vår tid, att man vill skapa sig en kristendom i sitt eget bilde, utifrån sina egna tankar och meningar och föreställningar både om Gud, om Jesus, om troen och allt samman. Där kommer det nya testamentet med väldig protest. Det är inte slik att du kan ha en kristendom och så kan jag ha en annan och så kan en tredje ha en helt annan. Här slås det fast att Paulus kun gör något som är fixerat, fastsatt en gång för alla och som han har fått överlevert från apostlar och genom Jesu Kristi uppenbaring. Och han säger det rätt ut, att det bara vid att hålla fast på detta budskapet som han har förkynt i, att det är icke förgäves att komma till troen. Och det gäller alltså också uppståndelsestroen, inte alene när det gäller Jesus själv, men också hans discipler. För nu bara understryka det kort nog en gång. Kristen tro och kristent liv, det finner vi i det nya testamentet, och det är en gitt störelse en gång för alla. Han har mottatt det alltså genom de heliga apostlar. Och här är det en formulering han brukar i vers 3 och vers 4 som vi nöjer med att märka oss. Att Kristus döde för våra synder efter skrifterna och uppstod på den tredje dag efter skrifterna. Det händer ju av och till att vi säger att ett människa har fått en helt ny bibel. Det kan vara en alkoholiker som är blivit omvänd till Gud vid troen på Jesus. Eller det kan vara en teolog som till och med blivit kantor men aldrig kom till någon frälsande tro på Jesus vid evangeliet. Så hör han evangeliet kanske för första gången för allvar. Och så tändes troen på Jesus och han får en helt ny bibel. Och nu tänker vi speciellt på det gamla testamentet. För det var det som skedde med Paulus när han blev omvänd till Gud vid troen på Jesus. Att överallt i det gamla testamentet där fann han Kristus. Överallt där fant han det ene belägg, profetbelägg, efter det andra som bekräftat att Jesus var Messias, att han skulle dö en soningsdöd, referer Esaias 53, och att han skulle uppstå på den tredje dag, referer Hoseas profeten kapitel 6. Alltså när han ska begrunda uppståndelsen så säger han för det första att detta budskapet, det har han inte kläckt ut av sig själv, funnit på. Det är något som är överrakt av de heliga apostlar. För det andra så är det uppfyllelsen av skriftenes utsagn om Guds Messias. Och för det tredje så kommer han med några hänvisningar till de som har sett Jesus efter hans uppståndelse. Och jag har sagt det för i Johanneskirken, för exempel första påskedag, att den renhetens och sannhetens ånd som vi möter hos apostlarna i alla de nytestamentliga skrifterna, det är samma vad de talar om eller skriver om, den renhetens och sannhetens ånd som beskjäler dessa Herrens vittnen, den förbyr oss att tro att de skulle fört oss bak lyset, att de skulle löjet för oss, att de skulle sagt något som de icke verkligen har sett och som icke är reellt. Vi genomgår det bara ganska kort. Han blev alltså sett av Kefas, det är det grekiska ordet för Peter. Han blev sett av de 12, alltså hela apostelkollegiet. Så blev han sett av mer än 500 bröder på en gång. Och det är tydligt att detta vittnesbörde tillägger aposteln stor vikt. Han säger det att de flesta av dem lever ändå, selv om någon är sovnet in. Alltså går det an att kontrollera deras vittnesbörd, för de är lika nära den ett eller annat sted. Så blir han sett av Jakob. Det är ju sannsynligen Jesu bror Jakob. Vi läser ju i evangelien att Jesu bröder för uppståndelsen och korsdöden förnektade Jesus som Messias, men att i kortare eller längre tid efter uppståndelsen i evangeliet kom till tro på Jesus som Messias och världens frälsare. Alltså både den Jakob som senare blev ledare för den kristna menigheten i Jerusalem och därefter alla apostlarna, så har han ett vidunderligt

0: Det var Rolf Liström som sang, og nå Øyvind Andersen klar.
1: Det ordet som vi skal gå ut fra i dag står i Romerbrevets 10. kapittel og 17. vers. Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Vi kunne godt lese det ordet også på en annen måte. Så kommer da troen av at man hører, og det at man hører skjer ved Kristi ord. Det å høre og det å forkynne er samme ord i grunnteksten her. Det er noe usigelig stort at Gud har ordnet det så vi blir frelst gjennom vår hørsel. Det tar litt tid for oss innen vi skjønner det. Til å begynne med tror vi at vi selv skal omvende vårt eget hjerte. Og vi tror at det å fatte tillit til Jesus er noe vi skal få til, som vi sier. Men den som er av sannheten oppdager, er det noe vi ikke kan, er det å fatte tillit til Jesus. Det som Bibelen kaller frelsende tro, det må virkes av Guds hellige ånd i oss, ved at Guds ånd åpenbarer for vårt hjerte hva vi har i Jesus, så vårt hjerte fatter tillit til Jesus. Det skjer altså etter Guds ord, ikke gjennom våre anstrengelser, men gjennom vår hørsel. Men det er noe Gud må gjøre i vårt hjerte for å få oss til å høre på denne måten. Bibelen kaller det lovens gjerning, om vi skulle bruke det uttrykket. Et menneske hører ikke evangeliet slik at det skaper tillit til Jesus, før han mister troen på seg selv. Derfor opplever alle som for alvor vender seg til Jesus, at de kommer fullstendig til kort. En oppdager om seg selv at i bunn og grunn er jeg ond, og i bunn og grunn er jeg gudfiendtlig. Det er ikke bare det åpenbart syndige som er synd i meg. Det verste er at det som er pent, menneskelig sett bra, er også synd, fordi det kommer fra mitt gamle menneske. Det er kjødet, og enten kjødet er religiøst og pent, eller det er umoralsk og verdslig, er det kjødet. Og så står en der og kjenner det ganske umulig å bli en kristen, og enda mer umulig å leve som en kristen. Da er det en kan begynne å høre evangeliet for alvor. Og nå vil jeg be deg stanse litt for dette at Gud har gitt deg ører og hørsel. Det er merkelig hvordan Gud kommer til oss personlig gjennom et ord, et budskap. Når du hører ord om Jesus, det som her i ordet blir kalt Kristi ord. Du hører om hvem Jesus er, hva han har gjort for deg. Er det ikke bare et budskap om Jesus? Men du er i og med du hører dette og leser det i Bibelen gjenstand for Jesu personlige gjerning inne i ditt hjerte. Jesus kommer personlig til deg i det ordet som taler om ham. Han sier selv at de ord han har talt, og da tenker han nettopp på ordet om seg selv og sin gjerning, de er ånd og er liv. De taler ikke bare om ånden, de viser ikke bare veien til livet, men Guds hellige ånd og selve livet er i dette budskapet. Og der hvor dette budskapet gjennom hørsel går inn i menneskets hjerte, går Jesus personlig med sitt åndelige liv inn i hjertet. Derfor gjelder det fremfor alt å høre. Ved at du hører er du gjenstand for det som de gamle kristne kalte Guds utvelgende nåde. Du møter Guds utvelgende nåde personlig, virksom, inne i deg selv ved at du hører om Jesus. Og det kan vel ikke uttrykkes klarere än det jag nu citerar efter professor Odland. Överallt vår ord om Jesus förkynnes, tar den helige ånd och lägger det in till hjärtene. Och så sant det da icke avvises i vantro, kommer det till att frälse den som hör det. Så enkelt är det, och nettopp för det är så enkelt ser det till att begynna med väldigt komplicerat ut. Men hör nu, Jesus är tillidväckande. Jesus är nettopp det i fullkommen mening. Det du icke kan, nämligen få ditt hjärte till att fatta tillit till Jesus, det gör och virker Jesus själv med dig, ved att du stanser och hör. Vi har ett underligt ord av Jesus om detta i Johannes evangeliets femte kapitel, där vi läser i vers 24-25. Sannelig säger jag eder, den som hör mitt ord och tror han som har sänt mig har evig liv och kommer icke till dom, men är gått över från döden till livet. Hör du det? Den som hör och tror, säger Jesus, har evig liv och kommer icke till dom. Det vill säga han blir icke fördömt men frikänt i domen, och han är gått över från döden till livet. Och så fortsätter Jesus umiddelbart. Sannelig säger jag eder, den time kommer och är nå, då de döde, det vill säga de som icke har liv i Gud, skall höra Guds söns röst, och de som hör skall leva. Det du möter i ord om Jesus är budskap om att Jesus har sonat din synd. Nettopp din synd. Jesus gjorde upp ditt regnskap på Golgata. Vidare hör du att allt det Jesus har gjort, allt det han är, allt det han gäller för, det har du gjort. Det är du i Guds ögne. Det gäller du för överfor Gud. Och vad säger du till det? Visst du avviser detta, skapar icke ordet tro i ditt hjärta. Men visst du hör det, och visst du tänker att detta är det allt för gott att vara sant, är det bevis på att ordet allt har begynt att virka i ditt hjärta. Och från första ögonblick ditt hjärte fattar tillit till Jesus, är du ett frälst människa. Det att vara född på ny, det består i att ha ett hjärte som är kommet till tron. Selve den nya födseln beskrives på denna måten i Johannes första brev i begynnelsen av kapitel 5. Vär den som tror, då betyder alltså tror igen detta, har fattat tillit till Jesus. Vär den som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Slik är det tron näres och växer hos oss. Det kommer aldrig någon tid i vårt kristenliv då vi får det till att tro. Och visst det kommer en slik tid, är det bara ett tecken på att vi har begynt att glida bort ifrån Jesus igen. Tron är i ditt hjärte i och med att du ser på Jesus i ordet. Och visst du håller det klart för dig, skall du uppdaga att det inte bara att ord om Jesus skapar tron, slik som vi läste här, men du skall också uppdaga att den skapar och virker kraften i kristenlivet, att den simpelt hen ger en ny livsutfoldelse av något nytt som icke är vårt naturliga människa, men som är att Jesus bor vid tron i våra hjärter. Det beskrivs på denna måten i 2 Korintierne 3:18. Vi som med utildäcket åsyn skur Herrens herlighet som i ett spegel, vi blir alla förvandlade till det samma bilde, från härlighet till härlighet som av Herrens ånd. Det är själva grundlaget i kristenlivet. Slik har Gud ordnet det. Da skal du og jeg også ta imot det slik, for Jesus skyld. Amen.

Välkommen till ett nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet baserat på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet producerat av Kristen Riksradio och blir ledet av Ola Joland.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till vers 12 i andra Korintherbrevets femte kapitel. Vi avslutade förra programmet med att citera Hebreerbrevet 10:31. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Och vi läste också orden i andra Korintherbrevet 5:11 där Paulus ropade ut. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor. Att verkligen veta vad det är att frukta Herren, det ger vår livsvandring ett perspektiv som sträcker sig längre än till graven. Och det får direkta konsekvenser här och nu. För Gud är det uppenbart hurdana vi är, sa Paulus och tillägger. Jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Vi läser andra Korintherbrevet kapitel 5 och vers 12. Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er. Men ni får tillfälle att berömma er av oss, så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting och inte av det som finns i hjärtat. Det är inte det yttre tingen och synliga andliga strävanden som de ska berömma sig av. Men Paulus vill ge församlingen i Korint något att svara dessa som berömmer sig av det som faktiskt bara är yttre ting. I en tid där mycken förkunnelse närmast är att betrakta som ett spektakulärt uppträdande som försöker fånga människans uppmärksamhet, så ser Paulus inte åhörarna som publik. Han ser sig själv som ansvarig endast inför Kristus. Och det som upptar honom är att fullfölja uppdraget Kristus givit honom. Han är inte bara ett sändebud, men ett redskap. Ett Herrens redskap. Poänget är inte, som för Elia på Karmel, att nedkalla eld från himlen. Vi behöver inte heller dundra som åskan för att förkunna hela Guds rådslut till frälsning. Däremot måste vi inse att vi måste göra det mycket klart för alla att människan är förlorad. Och att säga det gör varken dig eller mig populära. Men Jesus har inte heller kallat oss till publikfriare, men till vittnen för sanningen. Idag är det så mycket som är präglat av psykologi och om hur man ska prioritera för att förverkliga sig själv och hur man ska inrätta sig för att själv få mest nytta av sina val. Låt mig säga dig, om du lever utan Kristus, så är det inte några psykologiska knep eller justeringar som är lösningen. Du är en förlorad syndare som är på väg till ett evigt helvete. Vad du behöver är Herren Jesus Kristus. Jag blir kanske inte populär när jag säger detta, men det är vad Guds ord lär om människan efter syndafallet. Hon behöver en frälsare och hans namn är Jesus, Guds son. Och min kallelse är att förkunna hela Guds frälsningslåd. Och min kallelse är att förkunna hela Guds frälsningsråd så långt som jag har ljus över det och förstår. Och det oberoende av hur människorna reagerar. Och det som motiverar oss att sända våra bibelprogram, det är att vi vet att Gud ska döma världen. Samtidigt som vi vet att Gud har älskat världen så högt att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Och den sanningen kan än idag väcka sovande församlingar. Det är allvarligt att tänka på att vi varje dag möter många människor som är på väg till helvetet. Låt oss kompromisslöst hålla fram Guds ord i en värld där så många förkastat Gud. Oberoende av ras, hudfärg, språk, nationalitet eller religion så känner Paulus bara en sorts människor. Och det är sådana för vilka Kristus har dött. Men alla har inte tagit emot Guds frälsning. Därför förkunnar han sanningen för alla. Paulus enda motiv och mål är att vinna människorna för Kristus. Vi läser i andra Korinthierbrevet 5, vers 13. Har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud? Är vi vid sans och besinning, så är det för er. Det fanns tydligen några som hade berömt sig av sina extatiska upplevelser och menat att de därmed var mer andliga än Paulus med sin balanserade bibelundervisning. Jag har också haft extatiska upplevelser, säger Paulus. Men det gagnar ju bara min personliga uppbyggelse. Och jag är inte kallad att demonstrera min egen andlighet. Så det extatiska, det behåller jag för mig själv. Den som har hjärtat i himlen har oftast båda benen på jorden. Och systematisk, balanserad undervisning, smörjd av Guds ande, är det som verkligen tjänar till församlingens uppbyggelse. Har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud? Är vi vid sans och besinning, så är det för er. På samma sätt som Kristus är Guds uppenbarelse och endast gör det som Gud utför genom honom. På samma sätt är Kristus verksam i aposteln. Och det är något mera än suggestion. Han står fram vid sans och besinning inför församlingen.

Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 5, verserna 14 och 15. Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Här ska vi verkligen lägga märke till vad Paulus säger och vad han inte säger. Det är inte den kärlek Paulus har som driver honom, men det är den kärlek Jesus har till det förlorade som driver Paulus att vittna om Jesus. Den Jesus som dog för alla och uppstod för alla. Och det är som om Paulus vill säga, alla vi som blivit Jesu lärjungar, därför att vi tror Guds ord och löfte, vi kan vittna om att Jesus efter sin död och uppståndelse har uppenbarat sig för våra hjärtan. I anden känner jag honom som den levande Kristus. Och det är inte bara något jag tror är sant, men det är något som påverkar hela min vardag och alla mina beslut. För Jesus dog för mig, för att jag som lever här och nu inte längre ska leva för mig själv, utan för honom som har dött och uppstått för mig. Livet i Kristus är inte religion. Det är inte en intressant teori. Men den uppståndne Jesus är genom sin ande verksam i mig. Det är Guds helige ande som uppenbarar Jesus. Jesu liv och Jesu lära kan ingen förstå som inte fått det nya livet och därmed fått Kristi ande i sitt hjärta. I motsats till den rent teoretiska, intellektuella kunskapen om Jesus, så vittnar Paulus här om den personliga gemenskapen med den korsfäste och uppståndne Kristus. En gemenskap som totalt förändrar vårt liv, eftersom allt nu bedöms ifrån evighetsperspektivet. Det vill säga, vårt liv har fått ett nytt centrum. Vi läser andra Korinterbrevet 5, vers 16. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Och det är sant. Jag ser inte på någon människa längre på samma sätt som jag gjorde när jag levde i världen utan Gud. Jag känner många trevliga och duktiga människor som är arbetsamma, fantastiska och jag vill säga rejäla. Men de är evigt förlorade eftersom de inte har Kristus. Som Johannes skriver i sitt första brev kapitel 5 vers 12, den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Men att inte längre känna någon på ett ytligt sätt, eller därför bedömer jag inte längre någon på människors vis, som det står i Bibelsällskapets Nya Testaments översättning från 81. Så handlar inte bara om evigheten och deras odödliga själ, men det påverkar även våra hållningar till deras jordiska bakgrund och yttre förhållanden. Det vill säga, vi ska inte bedöma en människa utifrån hennes hudfärg, hennes ras eller hennes sociala bakgrund, eftersom vi vet att alla människor är evigt förlorade utan Kristus. Och Jakob skriver om detta i Jakobs brev kapitel 2, vers 1-4. Mina bröder, gör inte skillnad på människor.
ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom, här är en bra plats för dig, men till den fattige, ställ dig där borta, eller sätt dig på golvet vid mina fötter. Gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar? Som Guds barn så ska vi betrakta alla människor som syndare för vilka Kristus har givit sitt liv och sitt blod. Och vi ska därför vara klara över att inför Gud står byrådirektören och drogmissbrukaren som ligger i rännstenen på samma nivå. Därför frågar jag inte dig om du är läkare, taxichaufför, disponent, konditor, lagerarbetare, forskare eller arbetslös. Men frågan är, har du tagit emot Jesus i ditt liv? Och om du går i vit skjorta och slips eller en sliten trasig t-skjorta är inte det avgörande. Men frågan är, om du lever för dig själv eller om du lever för honom som har dött och uppstått för dig. Kort sagt, självliv eller Kristusliv? Vi läser andra Korinterbrevet 5, vers 17. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Ett fantastiskt och ett revolutionerande ord. Och den här versen kan du ofta få höra citeras på möten. Det är något en omvänd människa kan vittna om. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. En gång var jag ett med den här världen och dess väsen. Men nu är min identitet inte längre fastställd av Adam. För nu är min identitet fastställd av Kristus. Se, det nya har kommit. Det gamla är förbi, och det nya, det är denna nya relation till Herren Jesus Kristus. Vi tillhör nu Kristus. Vi hör nu ihop med den förhärligade Kristus. Något nytt har kommit. Hanna Shahin, chef för TVRs arabiska avdelning, han berättade: jag växte upp i en fattig familj. Det enda byxor jag hade var ofta lappade och det tyckte jag inte om. Men eftersom det var billigare att fixa de gamla med en lapp än att köpa nya, så löste mina fattiga föräldrar problemet på det sättet, säger han. Många frestades att göra på samma sätt med sina trasiga liv. Och så slutar våra föresatser med en massa lappverk. Därför att vi inte vill ta ett rejält uppgör. Kanske kämpar du som just nu lyssnar år efter år med en hel del saker i ditt liv och skiftar lapp eftersom tiden går för att dölja verkligheten. I Matteus 9, vers 16 sa Jesus: ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall skulle den påsatta lappen riva bort ännu mer från manteln och revan bli större. Och här i andra Korinterbrevet 5 säger Paulus att Gud löste inte problemet i hans liv genom att lappa på hans gamla natur. Men det handlar om en ny skapelse. Det gamla är förbi, säger han. Se, det nya har kommit. Och Hanna Shahin sa också: göm inte såren och bristerna i ditt liv bakom lappar, utan gå till Jesus. Han vill ge dig en helt ny dräkt som heter Kristi rättfärdighet. Jesus gör allting nytt. Därför passar det inte med lappade liv inför Gud. Gud är helig, fullkomlig
och han ser och vet allt. Han ser igenom den tjockaste lapp. Det gamla är förbi, säger Paulus. Se, det nya har kommit.

Nu säger du kanske, ja, men hur ska jag veta att jag är en ny skapelse i Kristus? Hör vad Jesus säger i Johannes 5:24. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Tror du på Herren Jesus Kristus? Om du har vänt dig till honom, så försäkrar han dig att du har evigt liv och inte kommer under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Så länge vi lever på denna jord är vi utsatta för frestelser och faror, och vi kan fela och falla på många olika sätt. Men den underbara sanningen är att Herren Jesus har förlossat oss, och i honom är vi en ny skapelse. Och nu har Paulus något att säga om just det. Vi läser andra Korinthierbrevet 5, vers 18. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Försoningens tjänst är i verkligheten Guds rop till förlorade människor, var de än befinner sig. Det är en inbjudan att komma till honom med alla sina synder, alla sina bördor, all sin nöd, alla sina problem och svårigheter, och låta sig försonas med Gud. Försoning innebär inte bara syndernas förlåtelse. Försoning innebär ett nytt förhållande, en helt ny gemenskap. Men varför måste den sanningen ropas ut? Ja, därför att människan har kommit så långt bort ifrån Gud att om än hon delvis kan känna sin egen olycka, så förstår hon inte vad som är orsaken till hennes olycka.

räknade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Här säger Paulus, vi är alltså sändebud för Kristus. I första Korinterbrevets tredje kapitel skrev han, vi är Guds medarbetare. Ju längre jag lever och desto vitare mitt hår blir, desto mer inser jag att ett av de viktiga arbetsfälten jag har fått tillsammans med Gud, det är mitt eget hjärta, mitt eget liv. Att vi först och främst själva lever i ljuset, så att något av Guds heliga smörjelse får vila över våra liv, både i församlingsgemenskapen och i vardagslivets skiftande situationer. För om vi blir fattiga på denna smörjelse, så tränger genast världens ande in i vårt livs helgedom. Den andra arbetsmarken, det är våra hem, våra familjer. För just i hemmet lider många kristna sina största nederlag. Vi är alltså sändebud för Kristus i vårt hem. Den tredje arbetsmarken, det är församlingsgemenskapen. Där vi samlas till bön, till undervisning, lovsång och tillbedjan. Och där vi tar på oss förpliktelser och ansvar. Den fjärde arbetsmarken, det är de stora fälten utanför både hem och församlingslokal. Alla dessa människor runt om i hela vårt land, ja hela vår värld, som går mot döden utan Gud och utan hopp. Och det är vår kallelse att sända evangeliet till alla stammar och folkslag, till jordens yttersta gräns. Vi läser vers 19 och 20. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det är det budskap vi i Norea Radio är kallade att ropa ut. Och jag tackar Gud för att vi i Norea Radio har möjligheten att sända våra bibelprogram på så många olika språk. Jag har fått privilegiet att i Sverige vandra vägen genom Bibeln i loppet av 5 år, om Gud ger hälsa och krafter. Tony gör ett bibelundervisningsprogram för Iran. Reda Adley producerar vårt arabiska bibelprogram och så vidare. Men oberoende av vilket språk Norea sänder på, och oberoende av vad producenten i de olika länderna heter, så har vi alla en sak gemensamt, och det är vad vi förkunnar. Och det sammanfattas i andra Korinterbrevet 5:21 med orden, den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona dig med Gud. Han är god.

get excited. Och det är nog mer att säga om det där. Det är inte något som vi kan sända föran oss där. Är det inte det? Det gick fint för Esau. Kan tänka tre svära bölinger, varsågod. Han blev så väldigt snällt satt. Men för Gud finns det ingenting som vi har varit som vi kan sända föran. För att blidgöra ham. Är bara en sönderbrutt och sönderknust om ett fattig, syndig hjärta som ber om nåde. Som ber om nåde för Jesus skyld. Det är inte något annat som gäller där. Och om så står det i Johannes uppenbaring om dem som kom hem till Gud, att deras gärningar följde dem, stod det. Det gick inte föran. Nej, det gick inte föran för att bana väg. Det är ingenting i Guds ögne. Det kläver egoism med oss. Alltså mycket stygt och rart med allt som vi gör. Nej, vi får komma som vi är. Och så får vi bekänna det, vem vi är, och ta vår tillflykt till Jesus hver dag. Hver dag. Och så det är ju först och främst det som jag har talat om här hela tiden, omvändelsen och den dagliga omvändelsen, hjärtets förhåll till Gud. Men det är också så många andra ting. Livet möter oss med många prövor. Vi möter motgång. Det gick inte som vi trodde. Jag grejde det inte sånt som jag trodde. Jag trodde jag skulle komma mycket längre fram. Och tomt. Jag blev syk. Jag blev satt tillbaka. Jag orkade inte det jag var satt att göra. Det hindret mig i mitt arbete och i mitt förhåll till alla världens ting, för jag blev syk och sånt. Sånt kan du regna upp för din egen del. Och vad är det för något då? Ja, det är inte något annat det heller, en kamp. En kamp med oss att vara stille och vara ydmyg och att ta av Herrens hand det som han ger. Och så kommer han mitt upp i motgången också, som någon vär har känt. Ja, vem är det som inte har känt det? En vär har sett, stort eller litet, himlen alene försörjer är kvitt, säger King Goyo. Och det är väl så sant. Och mitt i vid allt sammen, så smärtefullt, så eländigt, så är det denna kamp med Gud. Kanske med gråt, med nöd. Alltså, ja, vad är det för något som gäller? Vad är det som hjälper? Vad är det som är sejren i den kamp? Ja, profeten har sagt det. I sin mandom kämpade han med Gud. Och sejret, han gråt och bad om nåde. Kära Jesus, du får snacka med oss allesammans. Vi har väl nog alla som du vill snacka om. Herre, hjälp oss att vara stille för dig. Hjälp oss till att böja hodet och säga, Herre, som du vill. Jag må bara få vara din. Av bara nåde. Amen.

Vi ska nu sammen läsa vår Herre Jesu Kristi lidelseshistoria, slik som den är gengitt för oss i Guds ord till oss i Johannes evangelium kapitel 18:1 och till 19:30. Før vi läser ber vi sammen i Jesu namn. Vi påkaller dig, Herre Jesus Kristus, du som säger att vär den som påkaller Herrens namn skall bli frälst. Herre, vi påkaller dig som Gud, som Herre, som frälser, som vårt evige liv, som all vår rättfärdighet, som den Herre som har tagit bort våra synder. Nu ber jag i ditt namn att du vill låta oss bli stille för ditt ord, så ditt ord får tala. Att du vill vara med mig när jag ska läsa det, Herre. Att det blir ditt ord. Herre, låt mig få den nåde från dig och få vara redskap för dig och för ditt ord. Amen. I Jesu namn. Då Jesus hade talat detta gick han ut med sina discipler över bäcken Kedron. Där var en have, och i den gick han själv och hans discipler in. Men Judas, som förrådde han, kände också stedet, för Jesus samlades ofta där med sina discipler. Judas hade nu fått med sig vakten och tjänare från ypperste prästerna och fariserna, och kom dit med fackler och lampor och vapen. Då nu Jesus visste om allt som skulle komma över han, gick han fram och sa till dem: vem letar I efter? De svarte han: efter Jesus från Nazaret. Jesus säger till dem: det är mig. Men också Judas, som förrådde han, stod där med dem. Då han nu sa till dem: det är mig, vek de tillbaka och fall till jorden. Han spurte dem då åter: vem letar I efter? De sa: efter Jesus från Nazaret. Jesus svarte: jag sa er ju att det är mig. Är det då mig I letar efter, så la disse gå, för att det ord skulle uppfyllas som han hade sagt: jag mistet icke en av dem som du har gett mig. Simon Peter hade ett svärd, och han drog det ut och slog till ypperste prästens tjänare och högg det högra öra av honom. Tjänaren hette Malkus. Jesus sa till Peter: stick svärd i skeden, skall jag icke dricka den kalk min fader har gett mig? Vakten och den överste krigshövdsman och jödernas tjänare grep då Jesus och band han. Och de förde han först till Annas, för han var svigerfar till Kaifas, som var ypperstepräst det år. Men det var Kaifas som hade gett jödarna det råd att det var gagnligt att ett människa döde för folket. Men Simon Peter och en annan disipel följde Jesus. Och denna disipel var känd med yppersteprästen och gick in med Jesus i yppersteprästens gård. Men Peter stod utanför vid dörren. Den andra disipel, han som var känd med yppersteprästen, gick då ut och talte till dörrvaktersken och fick Peter in. Piken som vaktade dörren sa då till Peter: är icke du också en av detta människas discipler? Han sa: nej, jag är icke. Men tjänaren och drängen hade gjort upp en kullill, för det var kallt, och de stod och varmet sig. Men också Peter stod där med dem och varmet sig. Ypperste prästen spurte då Jesus om hans discipler och om hans lärare. Jesus svarte ham: jag har talt fritt ut för alla och envär.
Jag har alltid lärt i synagoger och i templet, där vår alla jöder kommer samman. Och i löndom har jag inte talt. Varför spör du mig? Spör dem som har hört mig om vad jag har talt till dem. Se, de vet vad jag har sagt. Men då han sa detta gav en av tjänarna som stod där Jesus ett slag i ansiktet och sa: svarar du ypperstepresten slik? Jesus svarte ham: har jag talt ille, det har bevis att det är ont. Men har jag talt rätt, varför slår du mig då? Annas sände han då bundet till ypperstepresten Kaifas. Men Simon Peter stod och varmet sig. Då sa de till honom: du skulle väl inte vara en av hans discipler du också? Han nektet och sa: nej, jag är inte. En av yppersteprästens tjänare, en fränd av den som Peter hade huggit öra av, säger: så icke jag dig sammen med ham i haven? Atter nektet Peter. Och strax gol hanen. De förde där Jesus från Kaifas till borgen. Det var tidigt på morgonen. Och de gick inte själv in i borgen för att de inte skulle bli urene. Men kunde äta påske. Pilatus gick där ut till dem och sa: vad klagemål förer I mot denne man? De svarte han: var detta inte en ugärningsman? Då hade vi inte avgett ham till dig. Pilatus sa då till dem: ta I och döm ham efter eders lov. Jödene sa då till ham: vi har inte rätt till avliva någon. För att det Jesu ord skulle uppfyllas som han hade sagt, för att ge till känne vad slags död han skulle dö. Pilatus gick där in i borgen igen och kallade Jesus för sig och sa till honom: är du jödernas konge? Jesus svarte: ser du detta dig själv eller har andra sagt dig det om mig? Pilatus svarte: är jag en jöde? Ditt folk och ypperste prästen har övergett dig till mig. Vad är det du har gjort? Jesus svarte: mitt rike är icke av denna världen. Var mitt rike av denna världen, då ville mina tjänare stritt för att det icke skulle bli övergett till jöderna. Men nu är mitt rike icke av denna världen. Pilatus sa då till ham: så är du då konge? Jesus svarte: du säger det. Jag är konge. Jag är därtill född och därtill kommer till världen att det skall vidna för sannheten. Vär den som är av sannheten hörer min röst. Pilatus säger då till ham: vad är sannhet? Och då han hade sagt det gick han igen ut till jöden och sa till dem: jag finner ingen skyld hos ham. Men ni har ju den skick att jag ska ge dig en fri i påsken. Vill I då att jag ska ge dig jödernas konge fri? De ropte då åter allesammen och sa: icke han, men Barabbas. Men Barabbas var en röver. Då tog Pilatus Jesus och lät ham hudstryke. Och stridsmännen flättet en krona torner och satte den på hans hode. Och de kastet en purpurkappa om ham och gick fram för ham och sa: vär hilset du jödernas konge. Och de slog ham i ansiktet. Pilatus gick då åter ut till jöden och sa till dem: jag finner ingen skyld hos denne man. Se för ham ut till eder. För att de ska veta att jag inte finner någon skyld hos ham. Jesus kom där ut och bar tornekronen och purpurkappen. Och han sa till dem: se det människa. Då han ypperste prästen och tjänarna fick se ham, ropte de: korsfäst, korsfäst.
Pilatus sier til dem, ta i ham og korsfest ham, for jeg finner ingen skyld hos ham. Jødene svarte ham, vi har en lov, og etter den lov er han skyldig til å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds sønn. Da nu Pilatus hørte dette ord, ble han enda mer redd, og han gikk atter inn i borgen og sa til Jesus, hvor er du fra? Men Jesus ga ham intet svar. Pilatus sier da til ham, vil du ikke tale med meg? Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri, og har makt til å korsfeste deg? Jesus svarte, du hadde ingen makt over meg, hvis det ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som overgav meg til deg større synd. På grunn av dette søkte Pilatus fremdeles å gi ham fri, men jødene ropte, gir du denne fri, da er du ikke keiserens venn. Vær den som gjør seg selv til konge, setter seg opp imot keiseren. Da nu Pilatus hørte disse ord, førte han Jesus ut og satte seg på dommersetet, på det sted som kalles stenlagt, på hebraisk Gabbata. Men det var beredelsesdagen i påsken, omkring den sjette time, og han sier til jødene, se her, eders konge. De ropte da, bort, bort med ham, korsfest ham. Pilatus sier til dem, skal jeg korsfeste deres konge? Ypperste prestene svarte, vi har ingen annen konge enn keiseren. Da overga han ham til dem til å korsfestes. Så tok de Jesus med seg, og han bar sitt kors, og gikk ut til det sted som kalles hodeskallestedet, på hebraisk Golgata. Der korsfestet de ham. Og sammen med ham, to andre, en på hver side, og Jesus midt imellom. Men Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den satte han på korset. Det var skrevet, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Denne innskrift leste da mange av jødene, for det sted hvor Jesus ble korsfestet var nær ved byen. Og den var skrevet på hebraisk, latin og gresk. Jødenes ypperstepresten sa da til Pilatus, skriv ikke jødenes konge, men at han sa, jeg er jødenes konge. Pilatus svarte, det jeg skrev, det skrev jeg. Da nu stridsmennene hadde korsfestet Jesus, tok de hans klær og delte dem i fire deler, en på hver stridsmann. Likeså tok de kjortelen, men kjortelen var usydd, vevd fra øverst og helt igjennom. De sa da til hverandre, la oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den. For at skriften skulle oppfylles som sier, de delte mine klær mellom seg og kastet lodd om min kjortel. Dette gjorde da stridsmennene. Men ved Jesu kors sto hans mor, og hans mors søster Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalena. Da nu Jesus så sin mor, og ved siden av henne den disippel han elsket, sa han til sin mor, kvinne, se, det er din sønn. Deretter sa han til disippelen, se, det er din mor. Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Derefter, da Jesus visste at nu var alt fullbrakt, for at skriften skulle oppfylles, sier han, jeg tørster. Der sto et kar fullt av eddik. De satte da en svamp full av eddik på en isopstilk og holdt den opp til hans munn.
Da nu Jesus hadde fått eddiken, sa han, det er fullbrakt. Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. Det står tre kors på Golgata. Det står da de kom dit korsfestet i ham, sammen med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellom. Han som henger i midten dør for synden. Røveren på den ene siden dør i synden. Røveren på den andre siden dør fra synden. Det står der som en stor anskuelsesundervisning om det som hender på Golgata kors og hva det betyr for menneskeheten. Det hender underlige ting på Golgata. Uforklarlige ting som bare Guds ånd kan åpenbare for oss. Og det som hender på Golgata deler menneskeheten i to. I en del som går fortapt og i en del som blir frelst. La oss prøve med Guds nåde og barmhjertighet å se litt på dette i dag. Hvem er han som henger i midten? Han som dør for synden. Vi får noen glimt i dag. Vi skal holde oss til det Guds ord som vi har lest. Vi får noen glimt, noen underlige glimt. Det begynner straks da Jesus trådte frem og sa, det er meg. Da står det i vers 6, Johannes 18, 6. Da han nu sa til dem, det er meg, vek de tilbake og falt i jorden. Hvorfor vek de tilbake? Hvorfor falt de til jorden? Saken er at Jesus sier egentlig, hvem er de leter efter? Og de sier da, Jesus fra Nazaret. Og svarer Jesus, jeg er den jeg er. Jesus siterer et ord som alle jøder kjenner. Det står i 2. Mosebok 3,14. Det er det navn Gud åpenbarer sønnen for Moses. Da Moses skulle utfri Israel, så spør han Gud, når jeg så kommer til Israels barn og sier til dem, eders fedres Gud har sendt meg til eder, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg svare dem? Der Gud sier, jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til eder. Det er dette som står på grunnteksten egentlig. Jesus svarer, jeg er. Det er et meget vanskelig sted å oversette. Men det er ikke tvil om at plutselig i et glimt så ser vaktene, tjenerne som er kommet fra ypperstepresten og fariserne, de får et glimt, de viker tilbake. De faller til jorden. Det er Gud som står der som dette mennesket. Han som åpenbarte seg i tornebusken for Moses. Han som sa til Moses den dag, jeg er din fars Gud. Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Det er han som står der og sier, jeg er. Dere spør efter mig, Jesus fra Nazaret. Det er mig. De viker tilbake. De faller til jorden. Hadde ikke Jesus igjen spurt dem, så hadde det blitt med det. Ingen hadde våget å legge hånd på ham. Ingen hadde kunnet røre ham. Men Jesus sier, som han like efter var til Peter, skulle jeg ikke drikke den kalk min fader har gitt meg. Der står Guds sønn som menneske i ditt og mitt sted. Og nå må du ikke tenke galt om Jesus.
Det är inte slik med Jesus som oss kristna. Vi har ju två naturer vi också. Men det är mycket avskilt i oss. Det gamla och det nya människa. Den gamla och den nya naturen i kristen. Det är två mycket avskilt. Men slik är det inte med Jesus. Det är Gud som är människa. Och det är detta människa som är Gud. Och du kan inte skilja mellan det gudomliga och det människa Jesus. För det står att ordet blev kött. Guds son kom inte ned och tog bolig ett människa. Men Guds son blev ett människa. Guds son genomgick hela utvecklingen från foster i mors liv. Och till det vi hör nu då han döde på korset. Det är Guds son som är människa. Och detta människa är Guds son. Han står där nu. De får lov att gripa ham. Han går till det. Han har kämpat sig igenom det. Vilket ser man det. Vi vet inte vad det kostat han. Det är inte någon människas mål på det. Allt hos Jesus är utan mänskliga mål. Det står om Herren i en salme. På hans förstånd är det inte ett mål. Det står i salme 107 och för. Det gäller om allt hos Herren. Det är inte ett mål. Vi kan inte måla ham. Vi kan inte förstå ham. Vi kan inte förklara ham. För saken är att Jesus har ingen tillsvarande. Han är utan analogi. Och för att vi människor ska kunna tänka något. Eller kunna definiera något. Så må vi ha det vi kallar analogier. Och det är nettopp det vi inte har när vi talar om Gud. När vi talar om Jesus. Han är den ene. Han är den eneste. Men om du hör, här står Guds son som människa. Och han står där i alles sted och på alles vägne. Det är förutsagt om ham i skriften. Första förutsägelsen kom den dagen människa fallt i synd. Om kvällen den dagen blev det sagt kvinnens ett har knuset ditt hode. Det förkynte Gud till slangen och människor stod som passiva tillhörare. Slik blir nämligen evangeliet alltid förkynt när det ska skapa tro. Människor tillhörare till Gud förkynner vad han vill göra till frälse. Och inte det blir förkynt vad det Gud gör till frälse, det blir visserligen evangelium förkynt. Det var i första tal kvinnans ett. Och då tidens fyllde kom, säger aposteln i relation till det ordet. Då tidens fyllde kom, utsände Gud sin son

Skulle få loven. Det är först och främst att exekvera synden det. Loven uttalar domen över synden, men den kan inte sätta denna domen i verk. Vad gjorde den det på oss, då var vi förtappt. Men det som är omöjligt för loven, det gjorde Gud i det han sände sin son, står det, sin son i syndig köds lignelse och för syndens skull och fördömde synden i köden. Synden i ditt och mitt kött, den fick sin dom i Jesu Kristi syndfrie kött. På han, den syndfrie, blev domen i vårt syndige kött exekverat. Det betyder att han gick in i vår plats, förstår du. Det var vår dom, för att vi ska få lov att komma in i hans plats och vara fri. Det att Jesus gick i vårt sted och sonet världens synd, det har han gjort för alla människor. Det står att hela världen blev förlikt med Gud vid hans söns död, av vi var fiender. Och Gud förlikte världen med Kristus. Jesus med Kristus. Hela världen är förlikt med Gud vid Kristus. Det gäller alla. Jesus har gått in i alla sted. Det att du och jag får komma i hans sted, det sker vid tro. Det som vi har arvet från Adam, det har vi vid en naturoverföring. Detta tog Jesus på sig. Men det vi får från Kristus, det har vi inte vid någon naturoverföring. Det får vi vid en trosoverföring. Men låt oss se lite till på han som hänger där. Han må tömma det helt ut. Och så säger han, det är fullbrakt. Det är fullfört. Det är färdigt. Det är gjort. Då hade inte Jesus gjort sitt. Men då hade Jesus gjort ditt och mitt och alla människors. När du tänker rätt om detta, det är fullbrakt. Då må du inte tänka att ja, Jesus gjorde sitt. Då tänker du galt. Men du må tänka, Jesus gjorde mitt. Nu är saken upp och avgjort. Gällen är betalt. Han utslett ett skyldbrev mot oss. Det som skrevet med bud, det som gick oss emot. Och det tog han bort, står det. I det han naglet det till korset. All syndens straff och dom gick över ham, utan familjens omständigheter. Det sväraste som jag vet, det kommer i grund på en måte inte till uttryck i detta evangelie, men vi vet det från parallellt om lidelseshistorien, att Jesus på korset säger, min Gud, varför har du förlatt mig? Jesus bad salme 22 medan han hang på korset. De som stod i närheten, de kunde höra begynnelsen av det. Men det var inte bara den ena strofen Jesus var. Det är som när det står i ett referat att en församling sang, för exempel, vår Gud han är så fast en borg, så betyder det inte att församlingen sang den ena linjen. Men de sang den salmen. Jesus har bett salme 22. Och ska vi inte höra den? Den kastar ljus över Jesu lidelse på en underlig måte. Jag står till sangmästaren efter morgonrödens hin, en psalm av David över den. Min Gud, varför har du förlatt mig? Långt borta från min frälsa är min klagesord. Min Gud, jag ropar om dagen och du svarar inte, och om natten och jag får inte tid. Och du är dog helig, du som tronar över Israels lovsanger. Till dig satte våra fäder sin lit. Till dig satte de sin lit och du utfridde dem. Till dig ropte de och de blev räddet. Till dig satte de sin lit och de blev icke till skamme. Men jag är en orm och icke en man. Människors spott och folks förakt.
Alle de som ser meg, spotter meg, vrenger munnen, ryster på hodet og sier, sett din vei i Herrens hånd, han skal redde ham, han skal utfri ham siden han har behag i ham. Ja, du er den som dro meg frem av mors liv, som lot meg hvile trygt ved min mors bryst. På deg er jeg kastet fra min mors sjø, fra mors liv, fra min mors sjø, der du min Gud. Vær ikke langt borte, for trengselen er nær, og der ingen hjelper. Sterke okser omringer meg, Basans okser kringsetter meg. De spiler opp sin munn imot meg som en sønndriven og brølende løve. Jeg er utøst som vann, og alle mine ben skiller seg av. Mitt hjerte er som voks, smeltet midt i mitt liv. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer, og i dødens støv legger du meg. For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg, de har gjennomboret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben, de ser på meg med lys. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Men du, Herre, vær ikke langt borte. Du, min styrke, skynd deg og hjelpe meg. For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet da han ropte til ham, og ikke skjult sitt åsyn for ham. Men da han ropte til ham, hørte han. Jeg hoppet over et vers der, dessverre, men vi går videre likevel. Jeg skal ta det opp igjen fra verset. Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg love deg. I som frykter Herren, lov ham. All Jakobs ett er ham. Og frykt for ham, all Israels ett. For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet, og ikke skjult sitt åsyn for ham. Men da han ropte til ham, hørte han. Fra deg utgår min pris i en stor forsamling. Jeg vil holde mine løfter for deres øyne som tror på ham. De saktmodige skal ete og bli mette. De som søker Herren skal love ham, eders hjerte leve til evig tid. Alle jordens ende skal komme i hu og vende om til Herren, og alle jordens slekter skal tilbe for hans åsyn. For rike hører Herren til, og han hersker over folkene. Alle jordens rikmenn skal ete og tilbe. For hans åsyn skal alle de bøye seg som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i livet. Efterkommerne skal tjene ham. Det skal forkynne som Herren til efterslekten. De skal komme og forkynne hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det. Jesus ble forlatt. Han måtte si, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? For at du og jeg som tror på ham aldri skal bli forlatt. Slik har han i midten frelst oss. Så blir spørsmålet om oss. Kommer vi til å ligne røveren på den ene siden som dør i synden? Han dør i synden, han spotter Jesus som alle de andre. Han ser ikke Jesus. Han forstår ikke hva som hender. Den andre røveren derimot blir frelst og dør fra synden. Han får det evige liv. Det er underlig å høre hva denne røveren sier til den første. Det står i Lukas 23:40. Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? Og vi med rette,
Og vi får igjen hva våre gjerninger har forskyldt. Men denne har ikke gjort noe ondt. Og så sa han til Jesus. Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Du husker hva Jesus svarte? Sannelig sier jeg deg. I dag skal du være med meg i paradis. Et mektig vitnesbyrd den røveren avlegger. Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? Han ser at denne mann mellom dem, det er Gud under synderes dom. Han ser at dette mennesket Jesus, som henger der på et kors, det er han som eier Guds rike. Han kaller Guds rike for ditt rike. Han henvender seg til Jesus. Det blir ham åpenbart hvem Jesus er. Og han blir frelst. Ser du hvem Jesus er? Ser du at Jesus har tatt bort din synd? Ser du at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst? Og vet du at frelst, det betyr ikke det er det samme som å bli en kristen. Skjønt det nok omfatter det også. Men det betyr å nå målet i det fullkomne Guds rike. Og troende venner, vi har bruk for det ordet du og jeg i dag som er kristne. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Påkaller Jesus som Gud. Vi kan ikke forstå det, men dette er Guds ord. Gud er forlatt av Gud. Jesus måtte smake døden, slik er det oversatt. Det betyr egentlig, Jesus spiste opp døden. Da Jesus døde, spiste han den opp. Han seiret, og det hører vi påskemorgen. Apostelen sier det i 1. Korinterne 15, døden er oppslukt. Det ble resultatet. Dette er Guds gjerninger. Dette er dine og mine gjerninger. Det er gjort av Gud som menneske. Det er på en og samme tid Guds gjerninger og dine og mine gjerninger. Dette skal du ta imot i dag. Og du som hører dette og sier takk, du er frelst. Fordi han har frelst oss. Amen. Ære være deg, Herre Jesus Kristus, for kjærligheten som er sterkere enn døden. Du som ga deg selv for å fri oss med ditt eget blod fra alle våre synder. Jeg takker deg fordi vi igjen har fått lov å være sammen om dette. Herre, så ber jeg at vi må få deg nåde og bringe det videre. Og Herre, vi tenker på den verden som ikke vet dette. Jeg ber at du må bli kjent til jordens ende. Amen. Vi synger sammen nå nummer 194 i sangboken. Og så vil det bli tatt opp et misjonsoffer. Og synes du det du hører er noe verd, så tenk på dem som ikke har hørt det. Jeg vet at dere gir meg glede, og det sier jeg takk for på misjonens vegne.

0: Regn med meg, så skal du komme til å gjøre erfaring om min nåde. Men du setter det altså på hodet. Først vil du gjøre erfaring om Guds nåde, og så vil du etterpå tro på Jesus. Mens Jesus sier det altså, det ved å regne med ham at du kommer til å gjøre erfaring. Ja, prøv det. Noen sier det at hvis jeg bare hadde hatt mer kraft, skulle jeg nok fått mer seier over min synd. Og så ber de om kraft og venter på kraft, og ligger under i kampen mot synden. De får ingen kraft. De gjør ingen erfaring om det som skriften sier, og blir styrket ved Guds ånd i sitt innvortes menneske. Hvorfor det? Fordi du regner med kraften i stedet for med Jesus. Du venter på kraft i stedet for å regne med Jesus. Og nå skal du høre. Jesus sier det i sitt ord at han død for dine synder, at han har seiret over dine synder. Jesus har seiret både over verden og døden og Satan og det gamle mennesket. Jesus døde for og seiret over det som du ligger under for nå. Og han sier det i sitt ord at du seirer ved å ta din tilflukt til hans seier. Si meg, gjør du det i kampen mot synden? Nei, du ser på deg selv. Du ser på fristelsen. Du ser på det du har lyst til, det onde. Riktig nok ser du på det i den hensikt at du skal be Gud om kraft til å seire over det. Men fristelsen, synden, fanger ditt blikk i fristelsens stund. Så din onde vilje virksom, og din onde lyst virksom. Du ligger under for synden, og må erkjenne at du både har lyst til å synde og vil synde, og har ingen unnskyldning. Ja, hvor feilen? Feilen den at du i fristelsens stund ikke regnet med Jesus. Du gjorde nettopp ikke det som Jesus her sier du skal gjøre. Du stolte ikke på ham. Det en hemmelighet i kampen mot det gamle mennesket for å få seier over det. At en i fristelsens stund ser på Jesus i ordet. Det vil koste nok så mye det har kamp det. Bibelen kaller det også en strid, og det det i sannhet. Men det troens gode strid. Tenk på det når fristelsen melder seg. Når du kjenner og føler dette gamle mennesket i deg, at det du fristes til har Jesus seiret over for deg. Dette gamle mennesket du bærer i deg har Jesus kjøpt deg fri ifra med sitt eget blod. Regn med det i fristelsens stund, så skal du oppleve noe underlig. For det første at fristelsen mister sin makt over deg, og du seirer over den. Endog der hvor du aldri inntil denne dag har seiret, kommer du til å seire ved at du tar din tilflukt til Jesus seier. Og vet du hva som da hender? Da kommer etterpå, merk deg det, etterpå, kraften som en virkning av at du har seiret fordi du regnet med Jesus. Da opplever du hva det vil si å bli styrket med kraft ved hans ånd i ditt innvortes menneske. Og nå vil jeg spørre deg, synes du ikke dette svaret passer? Det altså første delen av det svaret Jesus gir til dem som ber om å få mer tro.
1: Nå fortsetter Jesus med å bruke et eksempel, en lignelse. Når en mann har en gårdsgutt, sier han ikke til ham når han kommer inn fra marken at nå skal jeg varte deg opp, men tvertom. Først skal han varte opp sin herre, og så kan han selv spise etterpå. Denne lignelsen vil si som så. Jesus spør oss, skal jeg utruste deg med mere tro for at du skal leve høyt på min bekostning? Har du lagt merke til hvordan vi ber om mere tro, ber om åndelige egenskaper, ber om kraft og seier, fordi vi gjerne vil være gode kristne? Jesus spør oss, skal jeg ruste deg ut for at du skal bli bemerket, för att du ska bli stor, för att du ska leva högt på min bekostning? Eller si mig, ska jag få rusta dig ut för att jag ska få lov till att bruka dig? Du ser forskjellen. När vi talar om att växa i tron, då är det spørsmål om vi vill by oss fram till tjänste för Herren. Och låt oss bruka denna lignelsen Jesus är inne på lite vidare. Jesus sa en dag att hans mat, det var att göra hans vilje som hade sänt ham. Eller för att säga si det på en lite annan måte, Jesu mat, det som kan tillfredsställa Jesus, är att få se frukt av sitt fullbrakte verk på Golgata, ikke sant? Jesus döde för alla människor för att han ville dra alla till sig och vill att evangeliet ska nå till alla människor. Han önskar att se frukt av sitt fullbrakte verk på Golgata kors. Där vill han bruka dig och mig, ikke sant? Vi lever här i världen som kristna för att tjäna Herren. Vi lever inte här i världen nå för att ha det gott eller för att leva högt på vår Herres bekostning, men för att tjäna ham, för att gå ham till hånden så han kan få äta och dricka, billedligt talat. Det vill säga si så han kan få se frukt av sitt fullbrakte verk. Det är ingen annan grund till att vi lever som kristna här i världen. Av och till blir det sagt att vi lever som kristna för att modnas för himmelen. Men det är slett inte sant. Det kan nog vara sant i och för sig att det är många ting en kristen tränger att bli löst för medan han lever här i världen. Men moden för himmelen är vi i samma ögonblick som vi är i Jesus. Om vi lever till Jesus kommer igen, och om vi blir helliggjort till han kommer igen, blir vi inte modna för himlen på någon annan måte än det som gjorde rövaren på korset moden för himlen, nämligen att vi äger Jesus och det han har gjort. Nej, det är inte därför vi lever här. Vi lever här för att Herren har bruk för oss. Och nu skönner du, det är en nöje sammanhang mellan det att stille sig fram till tjänste för Herren och den andliga utrustning Herren utstyrer oss med. Den som byr sig fram till tjänste för Herren, han får lys och han får kraft till denna tjänste. Jag vet, det kan jag säga som mitt eget personliga vittnesbud i denna sak, att hade jag inte varit lydig mot Gud då han kallade mig till att förkynna Guds ord, hade jag heller inte haft något lys i Guds ord idag. Bruk det lyset du har till att tjäna Jesus med. Vär inställd på att leva för ham. Så kommer du till att växa en ganska naturlig växt i tron medan du lever här i världen. Och för så vända tillbaka till denna illustration Jesus brukar i ord igen. Efterpå, när vi kommer frälst hem till Gud, då ska vi få äta och dricka. Då ska vi sitta till bords med Abraham och Isak och Jakob i Guds rike. Det säger Guds ord. Men här i tiden lever vi för att tjäna Herren. Därför sammanfattar vi hela detta ordet till slut i detta. Vi ber om att få mer tro. Och Jesus svarar, kära dig, regn du med mig, slik som du har det, och by dig själv fram till tjänste för mig. Det är svaret.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till vers 12 i andra Korintherbrevets femte kapitel. Vi avslutade förra programmet med att citera Hebreerbrevet 10:31. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Och vi läste också orden i andra Korintherbrevet 5:11 där Paulus ropade ut: då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor. Att verkligen veta vad det är att frukta Herren, det ger vår livsvandring ett perspektiv som sträcker sig längre än till graven. Och det får direkta konsekvenser här och nu. För Gud är det uppenbart hurdana vi är, sa Paulus och tillägger: jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Vi läser andra Korintherbrevet kapitel 5 och vers 12. Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er, men ni får tillfälle att berömma er av oss, så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting och inte av det som finns i hjärtat. Det är inte det yttre tingen och synliga andliga strävanden som de ska berömma sig av. Men Paulus vill ge församlingen i Korint något att svara dessa som berömmer sig av det som faktiskt bara är yttre ting. I en tid där mycken förkunnelse närmast är att betrakta som ett spektakulärt uppträdande som försöker fånga människans uppmärksamhet, så ser Paulus inte åhörarna som publik. Han ser sig själv som ansvarig endast inför Kristus. Och det som upptar honom är att fullfölja uppdraget Kristus givit honom. Han är inte bara ett sändebud, men ett redskap, ett Herrens redskap. Poänget är inte, som för Elia på Karmel, att nedkalla eld från himlen. Vi behöver inte heller dundra som åskan för att förkunna hela Guds rådslut till frälsning. Däremot måste vi inse att vi måste göra det mycket klart för alla att människan är förlorad. Och att säga det gör varken dig eller mig populära. Men Jesus har inte heller kallat oss till publikfriare, men till vittnen för sanningen. Idag är det så mycket som är präglat av psykologi och om hur man ska prioritera för att förverkliga sig själv och hur man ska inrätta sig för att själv få mest nytta av sina val. Låt mig säga dig, om du lever utan Kristus, så är det inte några psykologiska knep eller justeringar som är lösningen. Du är en förlorad syndare som är på väg till ett evigt helvete. Vad du behöver är Herren Jesus Kristus. Jag blir kanske inte populär när jag säger detta, men det är vad Guds ord lär om människan efter syndafallet. Hon behöver en frälsare och hans namn är Jesus, Guds son. Och min kallelse är att förkunna hela Guds frälsningslåd. Och min kallelse är att förkunna hela Guds frälsningsråd så långt som jag har ljus över det och förstår. Och det oberoende av hur människorna reagerar. Och det som motiverar oss att sända våra bibelprogram, det är att vi vet att Gud ska döma världen. Samtidigt som vi vet att Gud har älskat världen så högt att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Och den sanningen kan än idag väcka sovande församlingar. Det är allvarligt att tänka på att vi varje dag möter många människor som är på väg till helvetet. Låt oss kompromisslöst hålla fram Guds ord i en värld där så många förkastat Gud. Oberoende av ras, hudfärg, språk, nationalitet eller religion så känner Paulus bara en sorts människor. Och det är sådana för vilka Kristus har dött. Men alla har inte tagit emot Guds frälsning. Därför förkunnar han sanningen för alla. Paulus enda motiv och mål är att vinna människorna för Kristus. Vi läser i andra Korinthierbrevet 5, vers 13. Har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud? Är vi vid sans och besinning, så är det för er. Det fanns tydligen några som hade berömt sig av sina extatiska upplevelser och menat att de därmed var mer andliga än Paulus med sin balanserade bibelundervisning. Jag har också haft extatiska upplevelser, säger Paulus. Men det gagnar ju bara min personliga uppbyggelse. Och jag är inte kallad att demonstrera min egen andlighet. Så det extatiska, det behåller jag för mig själv. Den som har hjärtat i himlen har oftast båda benen på jorden. Och systematisk, balanserad undervisning, smörjd av Guds ande, är det som verkligen tjänar till församlingens uppbyggelse. Har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud? Är vi vid sans och besinning, så är det för er. På samma sätt som Kristus är Guds uppenbarelse och endast gör det som Gud utför genom honom. På samma sätt är Kristus verksam i aposteln, och det är något mera än suggestion. Han står fram vid sans och besinning inför församlingen.

Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 5, verserna 14 och 15. Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Här ska vi verkligen lägga märke till vad Paulus säger och vad han inte säger. Det är inte den kärlek Paulus har som driver honom, men det är den kärlek Jesus har till det förlorade som driver Paulus att vittna om Jesus. Den Jesus som dog för alla och uppstod för alla. Och det är som om Paulus vill säga, alla vi som blivit Jesu lärjungar, därför att vi tror Guds ord och löfte, vi kan vittna om att Jesus efter sin död och uppståndelse har uppenbarat sig för våra hjärtan. I anden känner jag honom som den levande Kristus. Och det är inte bara något jag tror är sant, men det är något som påverkar hela min vardag och alla mina beslut. För Jesus dog för mig, för att jag som lever här och nu inte längre ska leva för mig själv, utan för honom som har dött och uppstått för mig. Livet i Kristus är inte religion. Det är inte en intressant teori. Men den uppståndne Jesus är genom sin ande verksam i mig. Det är Guds helige ande som uppenbarar Jesus. Jesu liv och Jesu lära kan ingen förstå som inte fått det nya livet och därmed fått Kristi ande i sitt hjärta. I motsats till den rent teoretiska, intellektuella kunskapen om Jesus, så vittnar Paulus här om den personliga gemenskapen med den korsfäste och uppståndne Kristus. En gemenskap som totalt förändrar vårt liv, eftersom allt nu bedöms ifrån evighetsperspektivet. Det vill säga, vårt liv har fått ett nytt centrum. Vi läser andra Korinterbrevet 5, vers 16. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Och det är sant. Jag ser inte på någon människa längre på samma sätt som jag gjorde när jag levde i världen utan Gud. Jag känner många trevliga och duktiga människor som är arbetsamma, fantastiska och jag vill säga rejäla. Men de är evigt förlorade eftersom de inte har Kristus. Som Johannes skriver i sitt första brev kapitel 5 vers 12, den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Men att inte längre känna någon på ett ytligt sätt, eller därför bedömer jag inte längre någon på människors vis, som det står i Bibelsällskapets Nya Testaments översättning från 81. Så handlar inte bara om evigheten och deras odödliga själ, men det påverkar även våra hållningar till deras jordiska bakgrund och yttre förhållanden. Det vill säga, vi ska inte bedöma en människa utifrån hennes hudfärg, hennes ras eller hennes sociala bakgrund, eftersom vi vet att alla människor är evigt förlorade utan Kristus. Och Jakob skriver om detta i Jakobs brev kapitel 2, vers 1-4. Mina bröder, gör inte skillnad på människor.
ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom, här är en bra plats för dig, men till den fattige, ställ dig där borta, eller sätt dig på golvet vid mina fötter. Gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar? Som Guds barn så ska vi betrakta alla människor som syndare för vilka Kristus har givit sitt liv och sitt blod. Och vi ska därför vara klara över att inför Gud står byrådirektören och drogmissbrukaren som ligger i rännstenen på samma nivå. Därför frågar jag inte dig om du är läkare, taxichaufför, disponent, konditor, lagerarbetare, forskare eller arbetslös. Men frågan är, har du tagit emot Jesus i ditt liv? Och om du går i vit skjorta och slips eller en sliten trasig t-skjorta är inte det avgörande. Men frågan är, om du lever för dig själv eller om du lever för honom som har dött och uppstått för dig. Kort sagt, självliv eller Kristusliv. Vi läser andra Korinterbrevet 5, vers 17. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Ett fantastiskt och ett revolutionerande ord. Och den här versen kan du ofta få höra citeras på möten. Det är något en omvänd människa kan vittna om. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. En gång var jag ett med den här världen och dess väsen. Men nu är min identitet inte längre fastställd av Adam. För nu är min identitet fastställd av Kristus. Se, det nya har kommit. Det gamla är förbi och det nya, det är denna nya relation till Herren Jesus Kristus. Vi tillhör nu Kristus. Vi hör nu ihop med den förhärligade Kristus. Något nytt har kommit. Hanna Shahin, chef för TVR:s arabiska avdelning, han berättade: jag växte upp i en fattig familj. Det enda byxor jag hade var ofta lappade och det tyckte jag inte om. Men eftersom det var billigare att fixa de gamla med en lapp än att köpa nya, så löste mina fattiga föräldrar problemet på det sättet, säger han. Många frestades att göra på samma sätt med sina trasiga liv. Och så slutar våra föresatser med en massa lappverk, därför att vi inte vill ta ett rejält uppgör. Kanske kämpar du som just nu lyssnar år efter år med en hel del saker i ditt liv och skiftar lapp eftersom tiden går för att dölja verkligheten. I Matteus 9, vers 16 sa Jesus: ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall skulle den påsatta lappen riva bort ännu mer från manteln och revan bli större. Och här i andra Korinterbrevet 5 säger Paulus att Gud löste inte problemet i hans liv genom att lappa på hans gamla natur. Men det handlar om en ny skapelse. Det gamla är förbi, säger han. Se, det nya har kommit. Och Hanna Shahin sa också: göm inte såren och bristerna i ditt liv bakom lappar, utan gå till Jesus. Han vill ge dig en helt ny dräkt som heter Kristi rättfärdighet. Jesus gör allting nytt. Därför passar det inte med lappade liv inför Gud. Gud är helig,
fullkomlig och han ser och vet allt. Han ser igenom den tjockaste lapp. Det gamla är förbi, säger Paulus. Se, det nya har kommit.

Nu säger du kanske, ja, men hur ska jag veta att jag är en ny skapelse i Kristus? Hör vad Jesus säger i Johannes 5:24. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Tror du på Herren Jesus Kristus? Om du har vänt dig till honom, så försäkrar han dig att du har evigt liv och inte kommer under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Så länge vi lever på denna jord är vi utsatta för frestelser och faror, och vi kan fela och falla på många olika sätt. Men den underbara sanningen är att Herren Jesus har förlossat oss, och i honom är vi en ny skapelse. Och nu har Paulus något att säga om just det. Vi läser andra Korinthierbrevet 5, vers 18. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Försoningens tjänst är i verkligheten Guds rop till förlorade människor, var de än befinner sig. Det är en inbjudan att komma till honom med alla sina synder, alla sina bördor, all sin nöd, alla sina problem och svårigheter, och låta sig försonas med Gud. Försoning innebär inte bara syndernas förlåtelse. Försoning innebär ett nytt förhållande, en helt ny gemenskap. Men varför måste den sanningen ropas ut? Ja, därför att människan har kommit så långt bort ifrån Gud att om än hon delvis kan känna sin egen olycka, så förstår hon inte vad som är orsaken till hennes olycka. Därför söker människan desperat över allt utom just där själva orsaken är. Därför söker människan inte Gud. Gud ställde sig själv i mänsklighetens ställe och trädde in på dess plats genom människan Kristus. Kristus var alltså inte bara en budbärare från Gud som kom med ett budskap från honom, men han var den syndfria, det skuldfria lammet som offrades för dina och mina synder. Och Paulus säger: ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Här säger Paulus, vi är alltså sändebud för Kristus. I första Korinthierbrevets tredje kapitel skrev han, vi är Guds medarbetare. Ju längre jag lever och desto vitare mitt hår blir, desto mer inser jag att ett av de viktiga arbetsfälten jag har fått tillsammans med Gud, det är mitt eget hjärta, mitt eget liv. Att vi först och främst själva lever i ljuset, så att något av Guds heliga smörjelse får vila över våra liv, både i församlingsgemenskapen och i vardagslivets skiftande situationer. För om vi blir fattiga på denna smörjelse, så tränger genast världens ande in i vårt livs helgedom. Den andra arbetsmarken, det är våra hem, våra familjer. För just i hemmet lider många kristna sina största nederlag. Vi är alltså sändebud för Kristus i vårt hem. Den tredje arbetsmarken, det är församlingsgemenskapen.
där vi samlas till bön, till undervisning, lovsång och tillbedjan, och där vi tar på oss förpliktelser och ansvar. Den fjärde arbetsmarken, det är de stora fälten utanför både hem och församlingslokal. Alla dessa människor runt om i hela vårt land, ja hela vår värld, som går mot döden utan Gud och utan hopp. Och det är vår kallelse att sända evangeliet till alla stammar och folkslag, till jordens yttersta gräns. Vi läser vers 19 och 20. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det är det budskap vi i Norea Radio är kallade att ropa ut. Och jag tackar Gud för att vi i Norea Radio har möjligheten att sända våra bibelprogram på så många olika språk. Jag har fått privilegiet att i Sverige vandra vägen genom Bibeln i loppet av 5 år, om Gud ger hälsa och krafter. Tony gör ett bibelundervisningsprogram för Iran. Reda Adley producerar vårt arabiska bibelprogram och så vidare. Men oberoende av vilket språk Norea sänder på, och oberoende av vad producenten i de olika länderna heter, så har vi alla en sak gemensamt, och det är vad vi förkunnar. Och det sammanfattas i Andra Korinthierbrevet 5:21 med orden: den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona dig med Gud. Han är god.

Vi ska nu sammen läsa vår Herre Jesu Kristi lidelseshistoria, slik som den är gengitt för oss i Guds ord till oss i Johannes evangelium kapitel 18:1 och till 19:30. Før vi läser ber vi sammen i Jesu namn. Vi påkaller dig, Herre Jesus Kristus, du som säger att vär den som påkaller Herrens namn skall bli frälst. Herre, vi påkaller dig som Gud, som Herre, som frälser, som vårt evige liv, som all vår rättfärdighet, som den Herre som har tagit bort våra synder. Nu ber jag i ditt namn att du vill låta oss bli stille för ditt ord, så ditt ord får tala. Att du vill vara med mig när jag ska läsa det här. Att det blir ditt ord. Herre, låt mig få den nåde från dig och få vara redskap för dig och för ditt ord. Amen. I Jesu namn. Då Jesus hade talat detta gick han ut med sina discipler över bäcken Kedron. Där var en have, och i den gick han själv och hans discipler in. Men Judas, som förrådde han, kände också stede, för Jesus samlades ofta där med sina discipler. Judas hade nu fått med sig vakten och tjänare från ypperste prästerna och fariserna, och kom dit med facklor och lampor och vapen. Då nu Jesus visste om allt som skulle komma över han, gick han fram och sa till dem: vem letar I efter? De svarte han: efter Jesus från Nazaret. Jesus säger till dem: det är mig. Men också Judas, som förrådde han, stod där med dem. Då han nu sa till dem: det är mig, vek de tillbaka och fall till jorden. Han spurte dem då atter: vem letar I efter? De sa: efter Jesus från Nazaret. Jesus svarte: jag sa er ju att det är mig. Är det då mig I letar efter, så la disse gå, för att det ord skulle uppfyllas som han hade sagt: jag mistet icke en av dem som du har gett mig. Simon Peter hade ett svärd, och han drog det ut och slog till ypperste prästens tjäner och huggde höjre öra av ham. Tjäneren hette Malkus. Jesus sa till Peter: stick svärd i skeden. Skall jag icke dricka den kalk min fader har gett mig? Vakten och den överste krigshövets man och jödernas tjänare grep då Jesus och band ham. Och de förde ham först till Annas, för han var svigerfar till Kaifas, som var ypperste präst det år. Men det var Kaifas som hade gett jödene det råd att det var gagnligt att ett människa döde för folket. Men Simon Peter och en annan disipel följde Jesus. Och denna disipel var känd med ypperste prästen och gick in med Jesus i ypperste prästens gård. Men Peter stod utanför vid dörren. Den andra disipel, han som var känd med ypperste prästen, gick då ut och talte till dörrvaktersken och fick Peter in. Piken som vaktade dörren sa då till Peter: är inte du också en av detta människas discipler? Han sa: nej, jag är inte. Men tjänarna och drängarna hade gjort upp en kullel, för det var kallt, och de stod och varmet sig. Men också Peter stod där med dem och varmet sig. Ypperste prästen spurte då Jesus om hans discipler och om hans lärare. Jesus svarte ham: jag har talt fritt ut för alla och envär.
Jag har alltid lärt i synagoger och i templet, där vår alla jöder kommer samman. Och i löndom har jag inte talt. Varför spör du mig? Spör dem som har hört mig om vad jag har talt till dem. Se, de vet vad jag sagt. Men då han sa detta gav en av tjänarna som stod där Jesus ett slag i ansiktet och sa: svarar du förste prästen slik? Jesus svarte ham: har jag talt illa, då bevis att det är ont. Men har jag talt rätt, varför slår du mig då? Annas sände han då bundet till ypperste prästen Kaifas. Men Simon Peter stod och varmet sig. Då sa de till ham: du skulle väl inte vara en av hans discipler du också? Han nektet och sa: nej, jag är inte. En av ypperste prästens tjänare, en frend av den som Peter hade huggit öra av, säger: så icke jag dig sammen med ham i haven? Atter nektet Peter, och strax vol hanen. De förte där Jesus från Kaifas till borgen. Det var tidigt på morgonen, och de gick icke själv in i borgen för att de icke skulle bli urene, men kunde äta påske. Pilatus gick där ut till dem och sa: vad klagemål förer I mot denne man? De svarte han: var detta icke en ugärningsman? Då hade vi icke avgett han till dig. Pilatus sa då till dem: ta I och döm ham efter eders lov. Jödene sa då till ham: vi har icke rätt till att avliva någon. För att det Jesu ord skulle uppfyllas som han hade sagt, för att ge till känne vad slags död han skulle dö. Pilatus gick där in i borgen igen och kallade Jesus för sig och sa till ham: är du jödernas konge? Jesus svarte: ser du detta dig själv, eller har andra sagt dig det om mig? Pilatus svarte: är jag en jöde? Ditt folk och ypperste prästen har övergett dig till mig. Vad är det du har gjort? Jesus svarte: mitt rike är icke av denna världen. Var mitt rike av denna världen, då ville mina tjänare stritt för att det icke skulle bli övergett till jöderna. Men nu är mitt rike icke av denna världen. Pilatus sa då till ham: så är du då konge? Jesus svarte: du säger det, jag är konge. Jag är därtill född och därtill kommit till världen att jag skall vittna för sannheten. Vär den som är av sannheten hörer min röst. Pilatus säger då till ham: vad är sannhet? Och då han hade sagt det gick han igen ut till jöderna och sa till dem: jag finner ingen skyld hos ham. Men ni har ju den skick att jag ska ge er en fri i påsken. Vill ni då att jag ska ge er jödernas konge fri? De ropte då åter allesammen och sa: icke han, men Barabbas. Men Barabbas var en röver. Då tog Pilatus Jesus och lät ham hudstryke. Och stridsmännen flättet en krona torner och satte den på hans hode. Och de kastade en purpurkappa om ham och gick fram för ham och sa: vär hilset du jödernas konge? Och de slog ham i ansiktet. Pilatus gick då åter ut till jöden och sa till dem: jag finner ingen skyld hos denne man. Se för ham ut till eder för att de ska veta att jag icke finner någon skyld hos ham. Jesus kom då ut och bar tornekronen och purpurkappen. Han sa till dem: se det människa. Då han ypperste prästen och tjänarna fick se ham, ropte de: korsfäst, korsfäst.
Pilatus sier til dem, ta i ham og korsfest ham, for jeg finner ingen skyld hos ham. Jødene svarte ham, vi har en lov, og etter den lov er han skyldig til å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds sønn. Da nu Pilatus hørte dette ord, ble han enda mer redd, og han gikk atter inn i borgen, og sa til Jesus, hvor er du fra? Men Jesus ga ham intet svar. Pilatus sier da til ham, vil du ikke tale med meg? Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri, og har makt til å korsfeste deg? Jesus svarte, du hadde ingen makt over meg, hvis det ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som overgav meg til deg større synd. På grunn av dette søkte Pilatus fremdeles å gi ham fri, men jødene ropte, gir du denne fri, da er du ikke keiserens venn. Vær den som gjør seg selv til konge, setter seg opp imot keiseren. Da nu Pilatus hørte disse ord, førte han Jesus ut og satte seg på dommersetet, på det sted som kalles stenlagt, på hebraisk Gabbata. Men det var beredelsesdagen i påsken, omkring den sjette time, og han sier til jødene, se her, eders konge. De ropte da, bort, bort med ham, korsfest ham. Pilatus sier til dem, skal jeg korsfeste eders konge? Ypperste prestene svarte, vi har ingen annen konge enn keiseren. Da overga han ham til dem til å korsfestes. Så tok de Jesus med seg, og han bar sitt kors, og gikk ut til det sted som kalles hodeskallestedet, på hebraisk Golgata. Der korsfestet de ham. Og sammen med ham, to andre, en på hver side, og Jesus midt imellom. Men Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den satte han på korset. Det var skrevet, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Denne innskrift leste da mange av jødene, for det sted hvor Jesus ble korsfestet var nær ved byen. Og den var skrevet på hebraisk, latin og gresk. Jødenes yppersprester sa da til Pilatus, skriv ikke jødenes konge, men at han sa, jeg er jødenes konge. Pilatus svarte, det jeg skrev, det skrev jeg. Da nu stridsmennene hadde korsfestet Jesus, tok de hans klær og delte dem i fire deler, en på hver stridsmann. Likeså tok de kjortelen. Men kjortelen var usydd, vevd fra øverst og helt igjennom. De sa da til hverandre, la oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den. For at skriften skulle oppfylles som sier, de delte mine klær mellom seg og kastet lodd om min kjortel. Dette gjorde da stridsmennene. Men ved Jesu kors sto hans mor, og hans mors søster Maria, Klopas hustru, og Maria Magdalena. Da nu Jesus så sin mor, og ved siden av henne den disippel han elsket, sa han til sin mor, kvinne, se, det er din sønn. Deretter sa han til disippelen, se, det er din mor. Og fra den stund tok disiplen henne hjem til seg. Derefter, da Jesus visste at nu var alt fullbrakt, for at skriften skulle oppfylles, sier han, jeg tørster. Der sto et kar fullt av eddik. De satte da en svamp full av eddik på en isopstilk og holdt den opp til hans munn.
Da nu Jesus hadde fått eddiken, sa han, det er fullbrakt. Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. Det står tre kors på Golgata. Det står da de kom dit korsfestet i ham, sammen med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellom. Han som henger i midten dør for synden. Røveren på den ene siden dør i synden. Røveren på den andre siden dør fra synden. Det står der som en stor anskuelsesundervisning om det som hender på Golgata kors og hva det betyr for menneskeheten. Det hender underlige ting på Golgata. Uforklarlige ting som bare Guds ånd kan åpenbare for oss. Og det som hender på Golgata deler menneskeheten i to. I en del som går fortapt og i en del som blir frelst. La oss prøve med Guds nåde og barmhjertighet å se litt på dette i dag. Hvem er han som henger i midten? Han som dør for synden. Vi får noen glimt i dag. Vi skal holde oss til det Guds ord som vi har lest. Vi får noen glimt, noen underlige glimt. Det begynner straks da Jesus trådte frem og sa, det er meg. Da står det i vers 6, Johannes 18, 6. Da han nu sa til dem, det er meg, vek de tilbake og falt i jorden. Hvorfor vek de tilbake? Hvorfor falt de til jorden? Saken er at Jesus sier egentlig, hvem er de leter efter? Og de sier da, Jesus fra Nazaret. Og svarer Jesus, jeg er den jeg er. Jesus siterer et ord som alle jøder kjenner. Det står i 2. Mosebok 3,14. Det er det navn Gud åpenbarer seg under for Moses. Da Moses skulle utfri Israel, så spør han Gud, når jeg så kommer til Israels barn og sier til dem, eders fedres Gud har sendt meg til eder, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg svare dem? Der Gud sier, jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til eder. Det er dette som står på grunnteksten egentlig. Jesus svarer, jeg er. Det er et meget vanskelig sted å oversette. Men det er ikke tvil om at plutselig i et glimt så ser vaktene, tjenerne som er kommet fra ypperste presten og fariseerne, de får et glimt, de viker tilbake. De faller til jorden. Det er Gud som står der som dette mennesket. Han som åpenbarte seg i tornebusken for Moses. Han som sa til Moses den dag, jeg er din fars Gud. Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Det er han som står der og sier, jeg er. Dere spør efter mig, Jesus fra Nazaret. Det er mig. De viker tilbake. De faller til jorden. Hadde ikke Jesus igjen spurt dem, så hadde det blitt med det. Ingen hadde våget å legge hånd på ham. Ingen hadde kunnet røre ham. Men Jesus sier, som han like efter var til Peter, skulle jeg ikke drikke den kalk min fader har gitt meg. Der står Guds sønn som menneske i ditt og mitt sted. Og nå må du ikke tenke galt om Jesus.
Det er ikke slik med Jesus som oss kristne. Vi har jo to naturer, vi også. Men de er meget atskilt i oss. Det gamle og det nye mennesket, den gamle og den nye natur i kristen, det er to meget atskilte. Men slik er det ikke med Jesus. Det er Gud som er menneske. Og det er dette mennesket som er Gud. Og du kan ikke skille mellom det guddommelige og det menneske Jesus. For det står at ordet ble kjød. Guds sønn kom ikke ned og tok bolig et menneske. Men Guds sønn ble et menneske. Guds sønn gjennomgikk hele utviklingen fra foster i mors liv og til det vi hører nå da han døde på korset. Det er Guds sønn som er menneske, og dette mennesket er Guds sønn. Han står der nå. De får lov å gripe ham. Han går til det. Han har kjempet seg igjennom det. Ikke se man det. Vi vet ikke hva det kostet ham. Det er ikke noe menneskes mål på det. Alt hos Jesus er uten menneskelige mål. Det står om Herren i en salme. På hans forstand er det intet mål. Det står i salme 147. Det gjelder om alt hos Herren. Det er intet mål. Vi kan ikke måle ham. Vi kan ikke forstå ham. Vi kan ikke forklare ham. For saken er at Jesus har ingen tilsvarende. Han er uten analogi. Og for at vi mennesker skal kunne tenke noe, eller kunne definere noe, så må vi ha det vi kaller analogier. Og det er nettopp det vi ikke har når vi taler om Gud, når vi taler om Jesus. Han er den ene, han er den eneste. Men nå må du høre, her står Guds sønn som menneske. Og han står der i alles sted og på alles vegne. Det er forutsagt om ham i skriften. Første forutsigelse kom den dagen mennesket falt i synd. Om kvelden den dagen ble det sagt kvinnens ett har knuse ditt hode. Det forkynte Gud til slangen. Og mennesket stod som passive tilhørere. Slik blir nemlig evangeliet alltid forkynt når det skal skape tro. Mennesket tilhørere til Gud forkynner hva han vil gjøre til frelse. Hvor ikke det blir forkynt hva det er Gud gjør til frelse, det blir visselig ikke en evangelium forkynt. Det var i første talen, kvinnens ett. Og da tidens fylde kom, sier apostelen i relasjon til det ordet, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, og født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven. Her står et menneske under hele lovens dom, og under alt det ansvar for synd som finnes i verden, fra Adam og til det siste mennesket på jorden. Alt hva vi har gjort og vært og tenkt og ment. Alt hva vi har følt og opplevd. Alt hva vi har ugjort og forsømt. Alt ligger på ham. Han er det ene menneske som bærer ansvaret for alle synder. Herren lot våres alles. Og merk deg hvordan det står. Det står ikke alle våres, men våres alles misgjerninger rammer ham. Det betyr hele menneskehetens det. Prøv ikke å gjøre bedre norsk ut av å si alle våre, som om det bare skulle være jødenes, eller de troendes, eller en gruppes. Det står alle våres, all verdens synd. Her står Gud som menneske. Hvem kan fatte det? Han blir behandlet, han den rettferdige, den fullkomne og den syndfrie. Han er syndfri som menneske. Det er han som ikke visste av synd. Det er han som er blitt gjort til synd. Ved en tilregning. Han er syndfri. Det finnes ikke synd i hans vesen. Det er den hellige som blir korsfestet. Herlighetens herre kalles han. Han blir korsfestet. Det er ingen synd ved ham. Og dog, all verdens synd ligger på ham. Han, denne hellige, bærer alle våre synder.
Det är underligt att se hvordan det är detta jöden inte kan fatta, och som det egentligen dömer han till döden för, att han är den han är. I Johannes evangeliets 10 kapitel står det att jöderna tog upp stenen för att stena han. Och Jesus hade nettopp sagt att jag och Fadern, vi är ett. Då spör Jesus: många goda gärningar har jag visat dig från min fader. Vilken av dem stenar i mig för? Jöderna svarte han: för någon god gärning stenar vi dig icke, men för Guds bespottelse. För det är du som är människa gör dig själv till Gud. Ja, Jesus gjorde sig själv till Gud, för han är Gud. Det ser ut som vi håller på att glömma det idag, vad det betyder. Det blir så lite förkynt, det blir så lite påaktigt. Han är Gud, men samtidigt är han den bäst mänskliga människa som har levt. Själve människosönnen. Prövde alla ting i likhet med oss, dog utan synd. Han är ett människa under samma villkor som vi. Han är ett människa som lever det människolivet som ingen andra har levt än han. Alla andra har det sviktet för. Dig och mig har det sviktet för. Se, jag kommer, säger han, står i salmet för om han. Se, jag kommer för att göra din vilja, Gud. Jag kommer, i bokrullen är det föreskrevet för mig, nämligen vad jag ska göra. Det vill säga loven. Jag kommer, och din lov är i mitt hjärta, säger han. Han kommer. Och Hebreerbrevet 10 använder detta på Jesus och säger, då han trådde in i världen, och säger: jag kommer, Gud, för att göra din vilja. Och vid denna vilja är vi heliget vid offringen av Jesu Kristi legeme en gång för alla. Han kommer, och han må lida. Han må dricka kalken helt ut, som vi hörte igår kväll. Det var Guds vredes skål han tömte ut. Han må dö. Det står att den som synder, han må dö. Han må smaka döden. Där är ingen förmildrande omständigheter på Golgata korset. Ingen förmildrande omständigheter. Där går det sin gång. Hela Guds dom över synden fullbyrdes där på en sted för träder. Det blev stundom sagt att Golgata kors är domen över oss människor. Nej, det är vårt frihetsbrev. Synden får sin dom i en sted för träder. Och så ropar Golgata ut till mänskligheten: du är fri. Synden har fått sin dom. Du är fri. Så sant du vänder om och tar emot ditt frihetsbrev, så är du fri. Det som var omöjligt för loven, står det i Romarna 8:3, det känner du. Det som var omöjligt.

Den syndfrie blev domen i vårt syndige kött exekverat. Det betyder att han gick in i vår plats, förstår du. Det var vår dom för att vi ska få lov att komma in i hans plats och vara fri. Det att Jesus gick i vårt sted och sonat världens synd, det har han gjort för alla människor. Det står att hela världen blev förlikt med Gud vid hans söns död, av vi var fiender. Och Gud förlikte världen med Kristus. Jesus med Kristus. Hela världen är förlikt med Gud vid Kristus. Det gäller alla. Jesus har gått in i alla sted. Det att du och jag får komma i hans sted, det sker vid tro. Det som vi har arvet från Adam, det har vi vid en naturoverföring. Detta tog Jesus på sig. Men det vi får från Kristus, det har vi inte vid någon naturoverföring. Det får vi vid en trosoverföring. Men låt oss ändå se lite till på han som hänger där. Han må tömma det helt ut. Och så säger han, det är fullbrakt, det är fullfört, det är färdigt, det är gjort. Då hade inte Jesus gjort sitt, men då hade Jesus gjort ditt och mitt och alla människors. Men du tänker rätt om detta, det är fullbrakt, då må du inte tänka att ja, Jesus gjorde sitt. Då tänker du galt. Men du må tänka, Jesus gjorde mitt. Nu är saken uppe och avgjort. Gällen är betalt. Han utslett ett skyldbrev mot oss. Det som skrevet med bud, det som gick oss emot. Och det tog han bort, står det. I det han naglade till korset. All synens straff och dom gick över ham utan familjens omständigheter. Det sväraste som jag vet, det kommer i grund på en måte inte att uttrycka detta evangelie, men vi vet det från parallellt om lidelseshistorien, att Jesus på korset säger, min Gud, varför har du förlatt mig? Jesus bad psalme 22 mens han hang på korset. De som stod i närheten, de kunde höra begynnelsen av det. Men det var inte bara den ene strofen Jesus bad. Det är som när det står i ett referat att en församling sang, för exempel, vår Gud han är så fast en borg, så betyder det att församlingen sang den ene linjen. Men de sang den psalmen. Jesus har bett psalme 22. Och ska vi inte höra den? Den kastar ljus över Jesu lidelse på en underlig måte. Jag står till sangmässan efter morgonrödens hin, en psalm av David över den. Min Gud, varför har du förlatt mig? Långt borta från min frälse är min klagesord. Min Gud, jag ropar om dagen och du svarar inte. Och om natten och jag får inte tid. Och du är dog helig, du som tronar över Israels lovsanger. Till dig satte våra fäder sin lit. Till dig satte de sin lit och du utfridde dem. Till dig ropte de och de blev räddet. Till dig satte de sin lit och de blev icke till skamme. Men jag är en orm och icke en man. Människors spott och folks förakt. Alla de som ser mig, spotter mig, vränger munnen, ryster på hodet och säger, sätt din väg, Herrens son, han ska rädda ham. Han ska utfri ham, sedan ha behag i ham. Ja, du är den som drog mig fram av mors liv, som låt mig vila tryggt vid min mors bröst. På dig är jag kastet från min mors sjö, från mors liv, från min mors sjö, där du min Gud. Verke långt borte, på trängseln är där, och där ingen hjälper.
stärk också.

omringer mig. Basans också kringsätter mig. De spiler upp sin mun emot mig som en söndriven och brölande löve. Jag är utöst som vann och alla mina ben skiljer sig av. Mitt hjärta är som vox, smältet mitt i mitt liv. Min kraft är upptörket som ett potteskår och min tunga hänger fast på mina gummor. Och i dödens döv lägger du mig. För hundar omringar mig. De ondes hop kringsätter mig. De har genomboret mina händer och mina fötter. Jag kan tälla alla mina ben. De ser på mig med lys. De delar mina kläder mellan sig och kastar lodd om min kjortel. Men du, Herre, var icke långt borte. Du, min styrke, skynd dig och hjälp mig. Isom, för han har icke föraktat och icke avskydd den eländiges eländighet då han ropte till han och icke skjult sitt åsyn för han. Men då han ropte till han, hörte han. Jag har hoppat över ett vers där dessvärre, men vi går vidare likväl. Jag ska ta det upp igen från vers. Jag vill kunna göra ditt namn på mina bröder. Mitt i menigheten vill jag lova dig. I som frykter Herren, lov han. All Jakobs ett är han. Och frykt för han, all Israels ett. För han har icke föraktat och icke avskydd den eländiges eländighet. Och icke skjult sitt åsyn för han. Men då han ropte till han, hörte han. Från dig utgår min pris i en stor församling. Jag vill hålla mina löfter för deras ögon som tror på han. De saktmodige skall äta och bli mätta. De som söker Herren skall lova han, eders hjärta leve till evig tid. Alla jordens ände skall komma i hu och vända om till Herren. Och alla jordens släkter skall tillbe för hans åsyn. För rike hör Herren till och han härskar över folken. Alla jordens rikmän skall äta och tillbe. För hans åsyn skall alla de böja sig som stiger ned i stövet. Och den som icke kan hålla sin själ i livet. Efterkommande skall tjäna han. Det skall förkynna som Herren till eftersläkten. De skall komma och förkynna hans rättfärdighet för det folk som blir fött att han har gjort det. Jesus blev förlatt. Han måtte säga, min Gud, varför har du förlatt mig? För att du och jag som tror på ham aldrig ska bli förlatt. Slik har han i mitten frälst oss. Så blir spørsmålet om oss. Kommer vi att ligna röveren på den ene sidan som dör i synden? Han dör i synden. Han spotter Jesus som alla de andra. Han ser inte Jesus. Han förstår inte vad som händer. Den andra rövaren däremot blir frälst och dör från synden. Han får det eviga liv. Det är underligt att höra vad denna rövaren säger till den första. Det står i Lukas 23, för frykter du inte en gång för Gud, du som dog är under samma dom. Och vi med rätte, och vi får igen vad våra gärningar har förskyllt, men denna har inte gjort något. Och så sa han till Jesus, Jesus, kom mig i hu när du kommer i ditt rike. Du husker vad Jesus svarte? Sannolikt säger jag dig. Idag ska du vara med mig i paradis. Det är ett mäktigt vittnesbörd den rövaren avlägger. Frukter du inte en gång för Gud. Du som då är under samma dom. Han ser att denna man mellan dem. Det är Gud under synderens dom.
Han ser att detta människa Jesus som hänger på ett kors, det är han som är Guds rike. Han kallar Guds rike för ditt rike. Han hänvänder sig till Jesus. Det blir han uppenbart vem Jesus är. Och han blir frälst. Ser du vem Jesus är? Ser du att Jesus har tagit bort din synd? Ser du att var den som påkallar Herrens namn ska bli frälst? Och vet du att frälst, det betyder inte det är detsamma som att bli en kristen. Skönt nog omfattar det också. Men det betyder att nå målet i det fullkomna Guds rike. Och troende vänner, vi har bruk för det ordet du och jag idag som är kristna. Var den som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Påkallar Jesus som Gud. Vi kan inte förstå det, men detta är Guds ord. Gud är förlatt av Gud. Jesus måtte smaka döden, slik är det översatt. Det betyder egentligen Jesus spiste upp döden. Då Jesus döde spiste han den upp. Han segret, och det hör vi påskemorgon. Aposteln säger i 1 Korinther 15, döden är uppslukt. Det blir resultatet. Detta är Guds gärningar. Detta är dina och mina gärningar. Det är gjort av Gud som människa. Det är på en och samma tid Guds gärningar och dina och mina gärningar. Detta ska du ta emot idag. Och du som hör detta och säger tack, du är frälst. För det han har frälst oss. Amen. Ära vare dig, Herre Jesus Kristus, för kärleken som är starkare än döden. Du som gav dig själv för att fri oss med ditt eget blod från alla våra synder. Jag tackar dig för att vi igen har fått lov att vara samman om detta. Herre, så ber jag att vi må få den nåde och bringa det vidare. Och Herre, vi tänker på den världen som inte vet detta. Jag ber att du må bli känd till jordens ände. Amen. Vi synger samman nu nummer 194 i sångboken. Och så vill det bli tatt upp ett missionsoffer. Och synes du det du hör är något värd, så tänk på dem som inte har hört det. Jag vet att det ger mig glädje, och det säger jag tack för på missionsvägen.